0: Ja, det så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen han, og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å basse i. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av den nye platen, den nye platen hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å
0: ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfa-krallen, eller krøll-alfa.
1: Krøll-alfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøll-alfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøll-alfa. Nei.
0: Krøll-alfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vestlige forskjellen.
0: Ja.
1: Det er kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til, vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake
0: til. Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier
1: jeg. Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström.
0: Ja,
1: Amors piler. Høres jo litt...
0: Det er svære mye nå på den tiden av årene, jeg sier det, sies det.
1: Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det er han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men det har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan
0: Liker
1: Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine, ja, hallelujastemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. For en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z, av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grilla, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så har vi håpet at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu og
1: greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grep enn han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes. Til den nyeste platen til Van Morrison, så der har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt den på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Det er ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

Den neste det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på brygget, han i 40 år og spilte det.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocker jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Det var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja, og altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: New Orleans. Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Jaha vel.
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, ja. Nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis nå.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute kom, i det store nettverket et sted.
1: Det har den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring, etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter det.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musikk, og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nei, hun kan godt ha litt sånn oppåkare, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva det er.
1: Nei, det hender jo at du spiser, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent når jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da I...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger I. Det akkurat det vi skal, vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvordan det ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna i dass med et brak.
1: Jeg havna i en plass i alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabilly låt.
0: Ja. Det jo noen shadow-elementer her, og
1: ja, kanskje det.
0: Litt sånn lystig gitarmusikk. Men hvor i verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være alle blant musikk blir spilt alle plasser, sånn her som i Irak.
0: Irak spiller de ikke denne.
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei, ikke på Borneo. Men for øvrig, så spilles den til og med i vårt fylke.
1: Sauda.
0: Ja, den spilles i Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles i særdeleshet i Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja, vel. Ja, vel. Jeg
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han
0: Dette en rik herremann i Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet.
0: Jo.
1: Ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie.
1: Good Time Charlie, heter det, ja.
0: Med Arle Hjelmeland her, som har hatt det morsomt.
1: Ja.
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden.
0: Ja.
1: Bergen en gang.
0: Ja.
1: Det var festlig. Det jo sånn artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette.
0: Tror jeg helt sikkert. The Revenge of the Kebab.
1: Ja.
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her.
1: Ja.
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats.
1: Ja, det må man si.
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også. Det var sikkert ikke så lett til tiden.
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje.
0: Nei.
1: Men de som har holdt ut, de takker vi.
0: Og de får en fin låt til slutt.
1: Det gjør de.
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton. Det har liksom ikke blitt til det.
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det.
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige Fender-verket til.
1: Ja.
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar.
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar.
0: Jeg får det ikke.
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på. It's forbidden to play Stairway to Heaven in this shop.
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven. Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag.
1: Det
0: tror vi.
1: Det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov.
0: Men ha det godt så lenge da. Her kommer Dolly Parton i 6 minutter og 38 sekunder. God natt.
1: Og hold ut.

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

0: Det var kontrast med det var lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, hun har en jente som heter Lille, hun heter jeg for Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenkt jeg.
2: Ja, han er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Tjåk.
1: Opp til Tjåk, er det rett å si det, skal jeg tro. Eller ikke ned til Tjåk.
2: Sier du ned til Tjåk, da, ja vel.
0: Du skal til Tjåk i hvert fall, om eller, det er opp eller ned.
1: Du skal opp eller fram eller inn, eller du kjører du inn over da.
0: Ja, inn, og så kjører du ut i tunnelene, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Tjåk.
1: Det er nye festivalen på Tjåk, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rot her. Har jeg husket at tidligere reiste på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, var sjokk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den her sjokkfestivalen.
2: Flyttet på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
0: Nå, ja.
2: Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre kontinent.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørsmålet kan du spørre etter, da.
1: Hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plystre at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du... Du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er salt, det.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak... Hva som står der?
0: Ja, men nå... Hva er det for
1: spørsmål? Nas-en.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva sa formelen, hva sa du? N...
0: N-A-C-1. En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for det.
1: Da er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Så det er ikke godt å vite. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja,
2: fiskeriministeren.
0: Hva heter den største flyndrefisken i norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremstid om?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er den.
1: Hvor stor er den, da, Trus?
0: Nei, det står ikke noe på, men...
2: Nei, den kan jammen være vært stor, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en liten jolle da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjøl og...
0: Ja, det blir nok.
1: For det er tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hatt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke heis, det var hva slags fisk?
2: Ja, altså, kvalhaj har jeg aldri hatt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig i litt heitere vatten enn her omkring da.
1: Ja, da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her. Ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på 514.
0: Men du?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ska träckas till kväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du chans på Breimark då, vet du?
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Ja, för att ha en fin kväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så bjönde den i 84.
1: Ja, det var inte så rumt ute då.
3: Nej, då, för en gångs skull så träff du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nu lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här? Och...
3: Då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass
1: ja,
3: på Breim.
1: Ja, det blir 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall, eller ja, oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller i et rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, fram ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så ja, der åpner dørene da klokka 3:30.
1: Ja.
3: Klokka 4 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 4:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 5 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 6 blir vi enda mer lokale. Da er Atle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 7. Misery & Company klokka 9. För en Atle kommer tillbaka igen 10:30 och spelar en timme och så avslutar det med Get Rhythm klockan 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det är väl det mest kända säger där.
3: Det säger så.
1: Och det är flott countrymusik.
3: Ja.
1: Så får med det har vi alltså gratisbiljetter till. Så folk ska få vinna ikväll. Det är lokalt och närt och det prövde på detta i fjol och det var lite succé. Eller det var en obetingad succé.
3: Mm-hmm.
1: Så då gick det vidare med året eller har inte det varit gjort det vet du. Så var check, hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her. Det er litt mer sånn danseband og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av hvor der ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO. D-R-O. DRO. Kjel. D-R-O-S-J-E-L. DRO. Kjel.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og det er denne stablen.
1: Jeg tror det er noen krøter også.
3: De er vel kjente for det også, ja. Tillegg.
1: Ja, 5, 28, 66, 160, og vi skal høre.
3: Staut med Sjå Sole. Ja.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille, blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt, føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hva skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå rett til en plass der det er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass som vi skal få bedre fylke med, så jeg mener ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også det vanlige, det vi hører mest om.

0: Hus til Brygga.
1: Gjør det, ja.
0: Ja. Du må komme deg til festivalen selv, men hjemme så kan du sette deg på en buss utover fjorden og innover fjorden.
1: Jeg kan vel si, når fjorden er rad, jeg vet det stadig, men direkte sending fra to og utover. Jeg styrker på dag.
2: Ja.
1: Så folk må følge med hvor stød det er og sånn oppe i Hølmeierne før jeg kommer.
2: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, for da får du vite hvem som spiller da og da, alt sånt, vet du.
0: Og lodder litt stemning, og dette er... Eller det vil si, han Jon lodder stemning, ja.
1: Så, han lodder miksepulten.
0: Prøv å få etter galskapen på lufta, ja.
1: Det er greit, du, Lars. Takk for praten.
0: Ja. Jo.
2: Jeg vil ikke må det,
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, god helg.
1: Det er Roar og Jon Roar og Svein som har sending i kveld.
0: Jopp.
1: Ja.
0: Med premia fra 514 Holmøyane og videre trekning til festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim.
1: Vi takker faktisk de som har gitt oss disse svære premiene, så vi med glede gir videre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det gjør vi så absolutt. Altså det, å få sånne premier, det er jo gull verdt for oss.
1: Ja. Og det håper jeg, og så hadde vi sånne lite, hva skal jeg kalle det, gullrot. Det visste du var første, du har aldri ringt inn før, eller veldig lenge siden, og kan vi ta det til det, og vanker det krus.
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Han går opp under kjelstene, det kan du hoppe av.
0: hvis han er helt tatt legge til,
1: ja.
0: Da må du dessverre sømje litt. Men.
1: Han var på vei inn nå i tidligere veka, men han ga seg. Han kjører feil på Hammenesa,
0: Han får inn til hyen.
1: Ja. Er det mulig?
0: Ja, tydeligvis. Men,
1: det var flau vind på Eid her. Men nå får vi kanskje nye kaj på Løkja da.
0: Ja.
1: Det snakker om det.
0: Jeg snakker om det, så får vi nå se hva som skjer.
1: For sure, det skal være et folkemøte, så jeg på onsdag.
0: Ok.
1: Vi vil mye.
0: Ja.
1: Så kjenn frem
0: det. Nei, det vi får sikkert lese om det i bladet.
1: Ja, lese om det, men det var noe vi la oss i Firda.
0: Ja.
1: Inn på Sandene vil det begynne å ta seg betalt for å...
0: Der kommer.
1: Må en betale for å parkere hvis du står der over 2 timer.
0: Ja. Da er jeg på enkelte plasser på Sandene.
1: Er det kommune, eller hvem det er så?
0: Det vet ikke jeg hvem det var, men det kan jo være, det var noe for så vidt utenfor ekstra og rundt Firda bilagbygger.
1: Jeg får gjort mye på 2 timer, for man handler hjemme, sant? En hel del på 2 timer.
0: Ja, en skulle nå tro det.
1: Skulle tro det. Det er sikkert sånn, det kommer sikkert på den grunn, det er en kanskje som sitter for seg bilene, let deg stå hele døgnet, kan du si. Ja.
0: Kanskje, vi får... Venter som det ringer noen fra Gloppen nå, så vil det utdype temaet.
1: Hvis det ringer noen fra Gloppen, så kan vi diskutere med litt mer inntrenger. Vi visste ikke det da, jeg har 2 fra Gloppen før i kveld. Men hva vi skal høre musikk nå etterpå, du?
0: Nå skal vi ta oss en tur over fylkesgrensa igjen. Da skal vi treffe på en kar som heter Sivert Bjørdal og Band.
1: Ja.
0: Og han skal synge Memories.
1: Og jeg går ned på rebus nummer 6. Lat Rand. Det er for 6. til 9. august, og dette er en plass på Sunnmøre. Og det er country det også.
0: Det er country det også.
1: Det er country, ja.
0: 5.
1: Og dette er, jeg vet, det er en veldig populær plass.
0: Veldig
1: populær plass. Lat Rand.
0: Ja, du får ikke kjøre dit.
1: Nei.
0: Det får du ikke det.
1: Det er ikke det største festivalet, men det skal visst være veldig kjekt, og så er det store reiene på kanten.
0: Ja. Han var mye på TV.
1: Ja. Og da kommer...
0: Da kommer han Sivert Bjørdal med Memories.
1: Han har vært der.
0: 578 60 660.

0: Ja, det var en god tolker av Henk Williamslur.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørsta-Volda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
2: Absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det største. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse listene, dere.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var ja, første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte det... du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det største.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er jo litt forskjellig, så kan hende dette på plass. Det
0: han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjons... Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program i NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei, nei da.
0: Men jeg tror han satt inn under tre, og så datte et eple i hodet på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men,
1: begynte å spekulere.
2: Nei, var det, er det Sokrates vi skal frem til?
0: Nei,
1: nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eple, for det er deg...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på
0: nå. Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Ja, fredagene
0: var det. Det var så for ungdommer, det er så litt kjøtt i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det
0: men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Hvis du,
0: en bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
0: ja.
2: Og ja, ja, nå er det, da vet dere, det er Anje Isak Newton.
0: Ja, han fikk
2: det. Ja, ja, ja.
0: Det var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det som gjorde det.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Og han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Å oh, ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja.
1: Nå, det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja.
2: Strekkfisken, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker de det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rett og slett.
0: Han suger til
2: luseter.
1: Sånn og så. Liksom bare slurper seg på og så.
2: Ja, da det sier så.
0: Ja, du har artist noe å gjøre på.
2: Ja, det tror jeg han har. Ja. Det ser ikke bra ut alltid, det der.
0: Det blir varmere og varmere i fjordene, vet du. Da blir det auka litt av det styr der.
2: Ja.
0: Men det forsker han mye på det da.
2: Ja da, det gjør noe det.
0: Ja. Forsker du på dere når du har vært pensjonist?
2: Hva vil du si det?
0: Forsker du ikke noe etter du har gått ut og arbeidet?
2: Fisker vi ikke?
0: Forsker?
2: Å nei, nei, det gjør seg helt tatt.
0: Ikke helt tatt?
2: Nei, nei, nei. Jeg fisker litt, men jeg forsker ikke.
0: Nei. Forsker på mångt og mye.
2: Mångt og mye, ja.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men turen i Jonnefjorden, det var ikke noe spesielt innbringende på kvota?
2: Det var ingen laks som miste livet på den turen, nei.
1: Nei.
0: Men miste du noen kongler og sluker og...
2: Nei da, ingenting.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Det var ikke noe å kjenne i hele tatt?
2: Ja, det var to makreler fikk vi. Det var det hele.
0: Jeg var noen inne i gloppen, det var en som fikk 25 kilo med øre på en times tid. På dork.
2: Ja, det, da var han heldig.
0: Ja,
1: da var han truffet virkelig godt.
2: Ja, da var han truffet, ja.
0: Traff veldig.
2: Det var rett tid og rett sted.
0: Men største var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det er meningen.
0: Det var meningen. Det var mat og gire.
1: Det hjelper på i hvert fall, sånn.
0: Men nå er det sånn at hvis du skal fiske, et sted må åpne jo snart. Er du sånn fiskemann?
2: Jeg har aldri fisket i elv, nei.
0: Nei. Men nå er det sånn du må hive ut igjen hvis det er så og så store og over 3,5 kilo så må du bare se den fint inn i øynene og så lirke den ut igjen.
1: Stryke den litt og takke for besøket.
2: Det er ikke hjelp å legge den på steikspannet, nei.
0: Nei.
1: Det må i tilfelle skje på mørke natta og i all tusenatt.
0: Men nå fisker jeg egentlig bare for å trene nå.
2: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja, dessverre.
2: Ja.
0: Jeg er så lite fisk at det er synd.
2: Ja.
1: Sånn er det blitt.
2: Sånn. Ja.
0: Men ja, elva skal jo åpnes nå om 29. par dager.
2: Åja, ja vel.
0: 1. juni, ja.
2: Ja, riktig. Ja. Nei, det var artig å prøve det der, men jeg har ikke logget meg inn på det, nei.
0: Nei. Men da får du Per Ove Tvendesæter der ute i fjorda. Har du en god helg?
2: Jo, det må de jo ha.
0: Og følg spent med på trekninger da.
2: Ja, det får jeg gjøre. Ja.
0: Ha det godt.
2: Det er greit.
1: Ha det,
2: ja.
0: Ja, vi har reist rundt mange plasser. Denne gangen skal ikke vi reise for banja langt på neste.
3: Nei, det skal du.
0: Da skal vi altså høye melon. Hvor reiser vi igjen da? Vi har snutt bokstavene i det. Hva det heter dette grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Høya
0: melon. Og det er 20. juni.
3: Ja, og det neste vi skal høre nå, det skal spille der oppe.
0: Ja.
3: Og sången heter Caroline. Og
0: gruppa heter
3: Misery and Company.
0: Company.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde
0: jo... Snukker de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene. Ja. Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, vi har sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5-7-8-60-660. Det ligger i statkommunen. Gjør ikke det?
1: Ja, jo da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøsten.
0: Ja, ja, ja, ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der, vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vinne kloppen, og der er det hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg, det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn, eller hva du nå vil.
2: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem hver dag om du vil, og. Da er det flere som har ringt, men en av våre så heldige han kommer igjen, og hvem heter du?
3: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
3: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyene?
3: Nei, det må nok være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
3: Nei, det var noe oppe i Holmøyene da.
0: Ja, men det er noe på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
3: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du noe så, det er du noe så ofte likevel at det
3: er. Ja, det.
0: En gang fra og til det.
1: Dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
3: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjennom vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
3: Ja, nei, det var litt av grunnen at jeg ringde da.
0: Ja. Så du fikk mer av det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva styrer du med?
3: Det går i tak.
0: Tak?
3: Jeg har hjulpet å legge nytt tak.
0: Jeg
3: har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, ja, sånn, ja. Ja,
3: ja. Så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
3: Nei, det er Powertech, det er samme som dekra da.
0: Ja. Har du fått tak på det nå, Gjerdi?
3: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nesten er ferdig, da kan en det, ikke sånn det?
1: Ja. Det var en cirkel.
0: Hva da en skulle ha vent? Gjerde du det selv?
3: Gjerde selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe da?
3: Nei, ja, jeg har jo gått med stilas rundt da.
0: Åja, ja.
3: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har ikke vært det beste været i det siste.
3: Nei, det var noen dager hvor det var mye dårlig vær da. Så da har det vært dårlig framgang for å si sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
3: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
3: Ja, jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe jeg arbeider, og jeg er jo pensjonist, og det...
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
3: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn...
0: Argosjære.
3: Ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene, og få flikke over, og så til å begynne å ruste, og... Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
3: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del både skruer og spiker. Og...
0: Er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hvert sånt?
3: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså...
3: Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og...
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, ja. Veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
3: Nei, jeg har med sand på da.
0: Ja, da håper du ikke bor så nær skogen da.
3: Nei, men nå har jeg fått inn, har jo konsulenten nede på Sætre her, så han...
0: Han Sætre?
3: Nei, han Gangdal, han konsulenthjelp.
0: Åja, det hjelpte godt.
3: Han er profesjonell snekker.
0: Åja, ja, da skal jeg blande meg inn.
3: Nei. Så ble anbefalt å bruke sånn med en luftebann med, i, sånn, mot måser. Altså.
0: Ja. Var du plaget med måse på shingelen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Så der måtte jeg opp med kosten hvert år nesten.
0: Ja. Ja. Nei, da, men det er godt å få nytt tak. Verdien på huset han stiger jo betraktelig da, hvis du skal selge det.
1: Ja, så blir det tett også.
0: Ja.
1: Det er jo en fordel.
0: Ja, men det løker ikke det til det forstod.
1: Nei, men det er
3: også...
0: Jo, det er det.
3: Jo, jeg hadde problemer med lekkasje på... Jeg bygde på og juksa litt der, så det...
0: Og i kjøyta, ja.
3: Ja.
0: Og det var nye singler, og den grodde jo til enda mer enn den gamle.
3: Nei.
0: Det var jo sånn at den singler som var og jeg bygde, den grodde ikke. For det var tidlig at du kjøpte noe nytt på et stykke, det ble så. Og da, den grodde så pokker den.
3: Ja, riktig.
0: Vi tok jeg vekk sånn miljøgift, vet du, da.
3: Ja.
0: Vendre og gro.
3: Ja.
0: Nei, men da er det slutt på moroa.
1: Åh, det er alvorlig. Kjemiske.
0: Nå er jeg lett i en bok, ja, så du kan få lov å spørre, du.
1: Skal jeg ta fisken først, altså? Så skal du få lete opp igjen.
0: Det blir fiskeriavdelingen ja, først, du.
1: Skal få handle...
3: Ok.
1: Jeg skal få lete opp igjen i formlene sine nå.
3: Ja.
1: Skal vi se. Dine fisken, den er rød i skinnet. Lever på djupt vatten. Og har et navn på tre bokstaver.
3: Ja, det må være uav.
1: Ja. Det er helt riktig. Og han, nå leter han ikke hvor han var.
0: Jeg vil slutte å spørre om... Jeg vil begynne å spørre om bilen ennå, siden du har vært så høyt oppe en stund. Hvem som lager en bil som heter Q8?
3: Hva kan du si nå?
0: Q8. Hva til han merker så har den?
3: Åja, Q8. Ja. Er ikke det egentlig da?
0: Er det det?
3: Ja, du spør du.
0: Ja, jeg spør deg. Du svarte, og du svarte helt rett.
1: Han spurte, okay. Og du svarte med et spørsmål.
0: Tenk om jeg har tråd at det er sånn, du.
1: Ja.
0: Det er noe flak.
1: Ja, Svein er ikke enig.
0: Svein er det. Svein, jeg tror det er Mercedes, men det var ikke det.
3: Audi har ikke rotet meg borti. Jeg holder meg til Toyota.
0: Ja. Men lykke til med resten av taket, du.
3: Ja.
0: Og så håper jeg vi kan spe på med en litt billett, for det har jo kostet litt av taket, så slipper du deg jo det utlegget på billettet.
3: Ja, det var jo både kjempegreier, men det er mange om beinet.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Det er godt, du har god helg.
1: God helg, ja.
3: Lige så.
0: Yep. Det var Arne, du skrev opp navnet.
1: Ja da.
0: Arne Haugland, fra Sørsida.
1: Ja.
0: Så lag på, det er ikke bare å begynne å legge et nytt tak, altså. Jeg tror ikke jeg har vågt det, folk.
1: Nei, jeg vågde ikke.
0: Nei, men du har veldig bratt hus, altså gammel, ikke sant? Bratt.
1: Ja, det... For å si sånn, det var galt nok å gå opp i stiet og male veggene. Når vi hadde noe stillas på så, sist, men...
0: Hva skal vi høre nå?
1: Hva vi skal høre nå, ja.
0: Du ser på han og Svein, du.
1: Ser jeg på han og Svein, han Svein ser på meg, og så sier jeg, Claudia Scott.
0: Hæ?
1: Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Skal hun spille på denne plassen her, tror du?
1: Hun skal spille.
0: Nå skal vi reise et stykke.
1: Hun skal spille, nå skal vi se, mens du...
0: Denne festivalen er 2.–6. september, og vi skal langt ut av vårt fylke og sette kursen nordover. Elfontene.
1: Fotone.
0: Ja, Elfotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: Elfotone.
1: Elfotone.
0: Vi kan godt stave det, da. E-L.
1: Jeg var bjønn det.
0: F-O-T-O-N-E. Og da er vi oppe i nettopp, der er fint, sier jeg. Ja.
1: Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Ok.
1: 528-60-660.

0: Dette var Nora Legrand som sang.
1: Du hadde noen tidligere opplysninger du om det henne.
0: Ja, hun sang jo Wherever She's Running. Så hun
1: Er hun med et band, eller?
0: Nei da, hun er hva skal jeg si en enestående artist.
1: Ja, hun spiller der inne, er det på Kolbjørn Saloon, da, eller hva sånn?
0: Det er jeg helt sikker på, men hun er på Brein.
1: Ja.
0: Jeg har bare skrevet ned
1: det. Du har fått inn der. Men vi har ikke fått inn noen innringninger på Hildra Noen. H-I-L-D-R-A-N-O-N. Snu på de bokstavene, det kommer på dine plasser. Og dette er 20. til 23. august. Og det er nemmere du tror. Og vi skal ha billetter senere i år.
0: Ja.
1: Og gi vekk opp der.
0: Det skal vi.
1: 5-28-60-60-60. Det er ikke typisk sånn countryfestival. Det er mer sånn
0: Danseband,
1: ja.
0: Og diverse der oppe.
1: Spett i litt country.
0: Litt over fylkesgrensa for å komme der til, men det er ikke lange biten.
1: Vi må ha sist innringeren. Kanskje du aldri har ringt for at du får deg krus til på kjøp og premie.
0: Krus?
1: Ja.
0: Eller termos?
1: Eller termos?
0: Eller paraply?
1: Ja. Eller bare, da får en velge.
0: Men da må noen ringe ganske så snart.
1: Må huske hva premien er, at det er flere tusen kroner jeg snakker om, og vi skal snart begynne trekning,
0: ja.
1: Og det var sent å si det, at jeg ikke ringde da. Det var dumt.
0: Det var dumt.
1: Men vi har hatt nye innringer i kveld, så det er...
0: Det er noe bra det, da.
1: Men sett deg da hjemme og verker på det, at det...
0: Må ikke være redde for å ringe.
1: Jeg kan si en ting, jeg skal ikke spørre mer om hva det var til emnet jeg hadde i sted.
0: Nei,
1: det
0: sa fysikk.
1: Fysikkrommet, rotrommet, det var bare rot.
0: Ja, det er i hvert fall når du begynte med formler og...
1: Ja, men du, jeg prøvde på deg først, og du visste
0: ja,
1: alle.
0: Ja, men det var noe... det var noe det enkleste da. Ja. Det var noe fast ikke jeg har fått sånn lurt på jeg også, ja.
1: Ja, det er klart det, at det er på en fredagskveld, så er det ikke formel engang å tenke på når jeg sitter hjemme og lurer på om skal ringe på nærradioen.
0: Nei, du vet aldri hva du blir spurt om.
1: Nei, det er sant det.
0: Og du tok det vanskelig, og så tok jeg det litt lettere.
1: Ja, sånn er det. En lærer sine feil.
0: Ja, ja.
1: Men vi har nok, hvis ikke noen vil være med mer, så klokka er nå egentlig slagen.
0: Ja, han er 23:27:20.
1: Vi vil gjerne være litt snille, hvis og få med litt ekstra at dere kunne få en til som kunne få sjansen til å være med på leiken. 5-28-60-60-160. Hva det var vi skulle igjen på Hildra? Nå er ikke hun der! Kanskje det er en ny som på krus også? Nå er jeg spent, altså.
0: Nå er det noen som forbarmer seg over oss her.
1: Nå ble jeg helt...
0: Nå ble du øsen.
1: Oppa. Svein, du har tjukka skin opp, du.
0: Ja.
1: Det var rene sola ute her.
0: Jeg var
1: solbrennt ennå.
0: Blenche teknikken.
1: Hvem er med oss?
2: Mai Randi Ingebrigtsen.
1: Mai Randi Ingebrigtsen, god kveld. Nå ringer telefonen etter. Hva du ringer fra?
2: Jeg ringer for Selje.
1: Du ringer for Selje, og du kunne tenkt deg på litt festivaler.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det er derfor jeg ringer, vet du.
1: Ja, selvfølgelig. Det er derfor jeg ringer. Men, nå er vi på overtid. Og du,
0: Neida, det er ikke vi.
2: Ja, da trenger vi ikke spørre om noe mer da.
1: Men festivalen oppe i Lofoten, har du vært på den siden du heire røyster det, Nora?
2: Nei, jeg hørte det, men jeg har ikke vært der.
1: Du vet hva det er, han?
2: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg bare hørte hva hun sa, og dama.
0: Ja, så du har ikke vært på Leknes, altså?
2: Nei, det har ikke jeg. Selv om jeg ikke bor så veldig langt derifra. Jeg bodde så veldig langt derifra.
1: Jeg vet, det er en fyr på Leknes.
0: En fyr?
1: Leknes fyr, her vil jeg være med en gang.
0: Da var det ett fyr, ikke en fyr.
1: Ja, men en fyr.
2: Ja, det var en kjekke fyr da. Ja,
1: men nå har vi brukt ut av fysikkspørsmål. Hva du vil ha om?
2: Ja, helst ingenting.
1: Helst? Ja, nei, det er så to billig, slipper ikke.
2: Ja, du kan prøve, men jeg er ikke helt med på det. Men det er greit, prøv.
1: Nei, vi skal ikke ta fysikk. Vi skal ta noe enkelt.
0: Jeg heldte meg til fisken, jeg, mens han leter.
1: Ja, du er noe slapp nok til det. Slapp fisk du skal ha nå.
0: Ja. Høyre han nå. Ja, ja. Bli, kan man sa, han hadde fått regn i håret. Det var ikke så mye. Mykje han så til det regnet.
1: Nei, det var vått, du.
0: Skal vi se?
1: Hva for en konserthall ble det internasjonale Eurovisionsfinalen arrangert i 1986, og det var i Norge, og det var i Bergen.
2: I Bergen.
1: Hva heter den hallen?
2: Hva? I Bergen?
1: Ja. Den mest kjente du vet om i Bergen.
2: Ja, Håkonshall eller noe sånt.
1: Nei, da spiller jeg handball og sånn.
0: Nei, Håkonshall er noe, da tar den bort med... Jeg spiller handball i gap.
1: Men Håkon var feil. Men hva er komponisten oppe til kalt ditt rundt i hallen?
2: Ja, en komponist? Ja.
1: Pyggsveis.
0: Ganske sånn artig bygning og kjent bygning i Bergen.
1: Men hallen heter navnet hans først?
0: Nei, bare etter navnet hans.
1: Etter navnet, ja.
2: Nei, nå står det stilt for meg.
1: Ja,
0: han bodde på Trollhaugen.
1: Han bodde på Trollhaugen.
2: Ja, selvfølgelig gjorde han det.
1: Og han hette?
2: Grigg.
1: Ja, Grigg, ja. Det var ganske pigg.
2: Det var pigg, det, ja.
1: Og da sette jeg over til fiskeriavdelingen her igjen.
0: Da var det slapp
1: fiskespørsmål. Siste gang i kveld.
0: Ja, det siste fiskespørsmålet i kveld. Og i bortsett også, faktisk. Dine fisken, han har en brei kjeft og mange skarpe tenner.
2: Breiflab.
0: Skal vi blad om?
1: Kan det være en sin møring?
0: Breiflab var for riktig, så skal ikke jeg kommentere
1: resten. Breiflab var riktig.
2: Ja, da var han ikke sunnmøring.
1: Nei, men det er ikke langt ifra.
2: Nei, det er greit, ja.
1: Men du var sist og ringde inn, du.
2: Ja.
1: Takk for det.
2: Ja, selv takk.
1: Ha en behagelig natt.
2: Ja, takk det samme.
0: Og en god helg.
1: Og en god helg.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Da.
0: Jeg er klar for trekning, og mens vi trekker, så bare sitter vi i gang noe musikk.
1: Ja, vi gjør det så enkelt at vi trekker under musikken,
0: ja.
1: Og så kommer vi igjen med deg som har vunnet etterpå.
0: Ja.
1: Og vi skal høre da?
0: Da skal vi høre ausekarene vi.
1: Ja, har jeg fått fulle båten av vatten?
0: Ja da, de skal ause igjen, så det blir ausedansen.
1: Ja.

0: Det var skål ifra Ausekarane som avslutta spelen, ja. Og mens dere har hørt
1: så har Svein, han har kinnet altså, så det har vært fløyta de ute her omtrent.
0: Ja.
1: Og vi har kommet frem til både vinnere for så vi først gikk videre til kveldens rekning, og så var det utrakte til slutt to billetter opp i Holmeierne 20. Så det var det her etter. Det som gikk videre i kveld til Holmeierne var, husker du det?
2: Ja, det er det.
1: Jeg vet hvem det var.
2: Det
1: var
2: du sa lista, så du må lese det.
1: Per Ove Tvendesæter, han var en, og så Arne Haugland.
2: Ja, og han Oddvar Kandahl.
1: Ja, Oddvar Kandahl. Tre stykker gikk videre.
0: Ja.
1: Og en av dem fikk billett. Og det var han Oddvar Kandahl. Må du høre godt ditt, Oddvar Kandahl. Da må du gi beskjed, enten til meg eller hva, helt til meg, du kan ringe på Jon Rårøyen, så skal du også si om du vil ha billettene selv. Vi må ha et navn på den som skal ha billetten, uansett. Hvis du reiser selv, så er det greit, så skriver, får deg bare navnet ditt der oppe, og så blir det ordnet. Og så var det en Solgunn Leivdal oppe i Leivdalen.
2: Ja. De to vann billetter til 514 Holmøyene.
1: Ja. 20. juni.
2: 20. juni.

0: Jeg har gjort folk rundt om i Nordfjordbygdene. Da har fredag igjen senket seg over de tusen hjem, og vi fire, vi er klare til å forhåpentligvis glede dere med både ett og hit. Nå er spørsmålet om det er da comeback eller det er avsked. Det er ikke vi helt enige om. Men det som har saknas kan nå kan hende seg ifra til seg vel fornøyde med å ha de stilt. Vi kan legge igjen et pip det også. Vi regner med at vi nå er så kjende at vi bare sier det om Maria. Det er han Olav Sigurd. Det er han Arvid. Og det er han Jonbjørn som sitter i studio og skal liksom prate om laust og fast. Og
1: jeg er ikke innstilt på noen minnetal i dag, altså.
0: Nei, det får ikke du. Nei, det... Den får du holde deg til i kirken.
1: Ja, men du begynte liksom at det var den siste...
0: Så. Ja, men vet, vi sier noe så mangt. Du er politiker, jeg har vært politiker, så det blir ikke noen som stoler på det vi sier likevel. Så la nå det være. I alle fall så blir det sikkert mest laust, for det faste har ikke vi fått grep om når vi har stått og pratet i kveld. Så vi får nå se, og Maria, har du det bra?
2: Ja, jeg hadde det noe i alle fall til jeg kom her.
0: Ja, du var ikke helt fornøyd når du kom.
2: Nei. Nei, altså, det var ikke for det at når det står så djup samtale, at de ikke ser at jeg kommer.
3: Ja, vi så det.
2: Men så snakket dere ferdig, og så endelig så sier, nei, god dag, er du kommet også?
3: Det var for at vi måtte samle oss en liten grann, så vi hadde vært pent å si til deg. Det er ganske vanskelig. Men
0: det var ikke pent det vi snakket om, skjønner du?
3: Nei, vi måtte ha i visse stund før vi kunne vannes opp til å si noe pent. Det ble jeg si skjønne frue, men det er det jeg har sagt så ofte at jeg kanskje må slutte.
0: Det er oppbrukt, Arne.
3: Det er oppbrukt.
0: Ja,
3: men du liker det. Liker meg. Ja,
2: altså, jeg har noen gongsyn.
0: Arvid, nå liker at vi sier at han er knuten, for eksempel.
3: Ja, jo klart det.
2: Nei, det råder opp i land inn en gang nå, men ja. Det flyter på.
0: Ja.
3: Det er noe det.
0: Det er jo rett det. Vi ror oss i land på så forskjellige måter.
3: Ja.
0: Arvid, han har vært av rot.
3: Ja da, jeg har rot... Jeg var, men om sommeren så, det var du og Sigurd Spor, har du reist noen plass? Nei, jeg har ikke reist noen plass i sommeren, ikke?
0: Åh.
3: Nei.
0: Hva taper
3: deg? Ja, nei, det kan godt hende, men det er ikke alt kåne jeg er enig om, men vi reiser altså ingen plass høgste sommer. Da er det så fint her. Både hjemme og rundt nøvene, se ut over fjorden, reise opp i Traudalen, der var jeg nylig nå i fine veire. Og da kan de ha syden for meg, altså. Det er altså så lekkert å ha en sånn silkenatt opp på Traudalsvatnet. Det er ikke mye nepp å få, det er noe greit nok, men en ligger nær, det er noe håp i snøret når det er ute.
0: Så, du har turen.
3: Ja, turen, ja. Ja, det har det. Altså, jeg treffer jo alltid folk oppe der. Der er veldig fint å være. Og jeg lurte på, jeg skal ikke, dette presser jeg nesten på dere, altså det er kanskje litt pent gjort, men Traudalsvalsen og Jakob P. Rygg.
1: Skal den synges, eller leses?
3: Jeg skal synge første verset.
1: Ja, greit.
0: Jeg har hørt den, og den er fin.
3: Ja. Jakob Perygg, Jack Persen.
0: Så lette vi altså forhenværende lektor Arvid Rygg synge første vers av Traudalsvalsen.
1: Skal vi reise oss da, eller?
3: Nei, det er ikke nødvendig.
0: Vi ser.
3: Ja, nå begynner jeg.
0: Ja.
3: Det er altså tre vers på den her, og det siste er skrevet av Kristen Fredly. Nå begynner jeg. Er det sånn?
2: Kolon.
3: Du blinkande Traudalsvatn, blånande tindar speglar, bredar i kveld solbrann, og glittrande fosseband, kvitstamma bjørk ved strand, med solgull på grein om vinkar, ja som avhuldre smil, der dåra du blir, slik ei kveldstund ved høgshumars tid. Ja. Og hva dondren skal i syden da?
1: Nei, men nesten fremme lommetørken etter denne avføringen.
0: Det er det. Var ur framfør.
2: Ja, men faktum er at når han arbeider seg og regner, så er han flink og synk.
0: Visste han det?
2: Da når han kommer la meg lukke det rett.
3: Leter det verre da? Ja, men det var hyggelig. Det skal jeg aldri glemme det for, Maria.
0: Men ikke hva visst hun skal si.
1: Vi må en sol av hver av oss, da vet du. Det må bli en sol av hver av oss, da vet du.
3: Ola Sigurd som sønger både her og der.
2: Nei, altså, da står det
0: her. Ja, ja.
1: Jeg tror ikke vi tar noe kappestrid nå, altså.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg kan det. Jeg tror vi fortsetter med det lause.
3: Ja, vi gjør det.
0: Og Maria, hun har vært på... Blant annet, så har hun vært på kvalsafari.
2: Nei, jeg har ikke vært på kvalsafari, men vi var opp til Andøya, og til Andenes. Og der hadde vi en fantastisk fin plass, campingplass, så vi hadde utsyn over hele linjen der, til havet.
3: Ja.
2: Og der er jo sandstrand, så du kan sikkert gå der, vabbe ut flere hundre meter i Flosjø.
3: Mm.
2: Og likevel... Det er helt nydelig.
0: Jeg skulle bare gå der i fjerde kjøret da.
2: Nei, men det er ikke stor forskjell. For det er så grunt.
0: Oh.
2: Og så er det masse sånne små kjær utover... Seglerne kaller det visst skvalpekjær.
3: Ja.
2: Men det var noe greit. Så begynner det å flø. Og nydelig veier var det. Vi har jo midnatt sol og alt med seg. Så kom det noen fra Mjøsbygdene. Med kikkert og fotoapparat. Helt i ekstase. Bort til noen som de kjente, en vogn som stod litt borte i oss, at nå må de komme og se, her må de komme og se. Kjør, der er kval, sa de, der er kval. Rett, en stor og to små. Og de lånte vekk kikkert når alle så tydelig at det var en stor og to små kvaler.
3: Ja.
2: Ingen reagerte på at kvalene stod og hoppet opp og ned på samme plass og ikke sendte opp en stråle av noen slag. Og tok bilder ditt da, og så sa jeg, kjære folk, sier jeg til Bertil ditt, jeg jo, ikke si noe til deg, sa han. La deg nå reise opp at dette mjøs, og tror jeg har sett kval, sa han. For det siste kjære, de flødde jo over, og kvalen var vekk. Men når jeg kom hjem igjen, så begynner jeg å tenke på det at det er ikke så rart. Det kommer fra mjøsa. Kanskje sett sjø, flo og fjære. For... I sommeren, eller våren 1960, vi flyttet inn i huset vårt oppe i Breim til juli 59.
3: Ja.
2: Og om sommeren da, så ville vi ha noe singel på tunet før vi fikk lagt helge. Og reiste ut i Breimsfjellet og plukket ned i fjernet sånn hvite stein.
3: Ja.
2: Og de sa, det var ikke mange venner, for det var ikke så mange byttegreder og drakk seg hver gang. Og så skulle vi ut en dag når han kom fra arbeid, da silregnet det. Og så ble det ikke det den dagen, og så ble det henne dagen, så reiste vi ut. Og da var jeg passelig sure da, for dette, da har han borte heft også. Så vi kom så sent av gårde.
3: Ja.
2: Og når vi kom ut, og så har selvfølgelig bremsvattnet, det har nå steget alle igjen ned børen. Og da sa jeg at nå kan du se seg, vi kunne ha reist da jeg ville. Nå er det flo, nå må vi vente. Ja, skal du vente til bremsvattnet fjerde, sa han, så tror jeg du skal gå hjem og få noe mat. Ja, ja. Jeg skjønner i grunn disse fra Mjøsa også, altså, som ikke har sett flo og fjerde
3: ja,
2: før.
3: Ja, det gjør det.
2: Men det var i grunn, jeg angrer litt på, jeg ikke sa at det måtte se litt lenger ut, for da var jeg 20-30. Ja,
1: kanskje ja. Større også.
2: Nei, sånne
3: Ja.
0: Nei, la folk leve i de her truna. Det er
3: ofte
0: det
3: beste. Ja, det er noe vel
2: det. Det spiller ingen rolle.
0: Nei, altså.
2: For det kunne jo hende
0: da. Det er som han sa tullingen også. Jeg så det brannet, men for meg til seg er noe man ikke får hjelp i. Det blir jo noe av det samme.
3: Det hadde reist hjemme til seg. Vi møtte en halvgale dame opp der som sa at det var bare noen berg.
2: Ja,
0: ja.
2: Ja. Ja, men det hadde... Jeg hadde vært til henne i hengene med.
3: Ja.
0: Det var det.
1: Nei, la de få leve med gledene.
3: Yeah.
0: Ja.
1: Ja.
0: Olav.
1: Hva jeg har brukt sommeren til, var det du var interessert i?
0: Ja,
1: det er to ting.
0: To ting?
1: To ting. For det første har vi flyttet i sommer fra prestegården. Ja.
3: Har du flyttet nå?
1: Ja.
3: Ja, du er kommet
1: ja.
3: I Olsen. Ja.
1: Og det var litt av en... Vi finner jo ingenting igjen. Du finner nesten ikke vet igjen lenger heller, altså. Hvor er det, og hvor er det, og hvor er det, og ja. Så de har flyttet folkene når de kom, og skulle se på det, så de snakket jo, det var polakker, dette fantastisk flotte folk, altså. Og ja, sterke som bjørner, oh, ja, og sympatiske. Ja. Men de sa, oh, no, no, no, no, it's treating, it's treating, it's a museum, it's an art gallery, it's a library, oh my god, treating. Og det var, er det vel, det. Så nå lever vi i en tømmervase, eller en møbelvase, med, og en bokvase og en billedvase. Så vi prøver liksom å løse opp litt etter litt. Men med en gang det der var kommet på plass, så reiste vi på ferie. Ja. Og da var det å reise, holdt på å si, ikke til Traudal, men vi har en lite sted utenfor Bergen. Mm-hmm. Og der er vi en robåt, og ro langs land, og ja. Blikkstille flotte sommerkvelder og fantastiske solnedganger, har ut et snør og kjenner makrelen nappe.
3: Åh, det er nei, da, fine greier.
1: Da bytter ikke jeg syden, altså. Da, det kommer ikke opp mot syden.
0: Det er ikke mulig.
1: Nei, jeg synes det ikke det.
0: Det er ikke mulig.
3: Nei, hva skal du fiske makrell der?
1: Nei.
3: Det går ikke det.
1: Nei, ja. Nei. Stille og rolig og ja, og nøste fra 1700-tallet, liksom de tanker om hva som har skjedd her, hvordan de satt opp. Og skar ut agn for fisk, og ja, nei, det...
0: Yeah. Han, Ivar Medo, han har skrevet en sjavla god tekst om det, bare ned til syden.
1: Ja vel?
0: De dreier ned med pikk og pakk, sa Ivar, og kommer hjemme tom og blakk.
1: Ja.
0: Og at det skal kalle ferie, kaller det for pølsesnatt.
1: Ja,
0: det... Og så synger han om båten som han er i havna med et ja, ausepar og tollekniv.
1: Ja, ja, det er nett sånn som vi har det.
0: Det er nydelig sånn, og det beskriver hvor... Og blir det trenger nesten å lens i ausekaret, skriver han, og blir ja, ikke tatt for
1: blått. Du må ikke til lands, du må ikke til lands.
0: Nei, det er herlig også.
3: Nei, vet du, vi blir jo trøtte av været. Vi har jo hatt i sommer flere perioder der aus ned og skodd og felt, men det har sin sjarm det også.
1: Det går nå over.
3: Det går over, ja.
1: Det beste å si om været i en periode, det var at det var stabilt.
3: Det var stabilt, ja.
0: Jo, men vi er så gamle, vi føler det på kroppen, det er det beste.
3: Ja. Jeg blir lettere, både til sinns og i skottet.
0: Gikk da, den...
3: Ja, jeg
0: den
3: bøyer meg lettere
0: jeg.
3: Når det er fint.
0: Den liker seg.
3: Ja, du sier det.
0: Så...
3: Uff.
2: Ja, men hva skal vi nå ha klag over da, hvis ikke vi har
0: det? Det skal vi alltid finne, Maria. Det er aldri problemet.
2: Men det er så sitaløst, og så er det noe veldig greit når vi... Kan ikke du, Arvid, ta og gjøre dette der i dag? Kan ikke du bare så sin åren ditt og la seg om eiken?
3: Ja.
2: Nei, i dag er det sånn regn, i dag har jeg så ilt i ryggen, har slik i gikt og sånn. Altså, det er forbasket godt å ha skulde på ditt, Uve.
3: Ja, det er det.
2: Ja.
3: Nei, jeg pleier å ha meg en runde før jeg står oppe. Jeg lurer på hva skal jeg gjøre på i dag. Men jeg gjør den feilen at det blir for stor prosjekt, og så blir jeg utsleten av det, så det blir stort sett ikke noen ting jeg øfter, men av og til.
0: Jeg bruker å si det, når noen spør hva jeg gjør på. Da sier jeg ofte at jeg hjelper deg som ikke gjør noe, og det er travelt.
3: Ja.
0: Sånn er det. Ja. Men er du tilbake til flyttingen din, har du ikke lyst til å slippe? Å nei, nei, du lyder noe gjør noe.
2: Jeg skjønner i alle fall hva mange har vært.
0: Det skjønner jeg også, det skjønner jeg også. Men er du fysisk flytt?
3: Jeg hadde kanskje helt ryddig time med dere.
1: Ja, visst hadde vi det, visste.
3: Men du er ikke vant til rot og greier.
1: Nei, da kunne jeg jo imponere og gå og hente en bok når de spurte etter en bok, om det var 6000 bøker, så visste jeg hvor den sto.
3: Men det er like imponerende, jeg kom inn på kjøkkenet til Peter Eide.
0: Ja.
3: Det var Sara som skulle gifte seg, og hun ville ha en bryllupsmars ifra Nordfjord. Ja, det skal vi ordne, sa Peter. Og så snudde han seg rundt på stolen og sette neven inn i en dunje med papir, og han var forsynet meg over halvmeteren høy, og drog ut
1: rotene.
3: På første forsøk.
1: Ja.
3: Det er mer imponerende.
2: Ja, men dette imponerer ikke meg.
3: Gjør ikke det?
2: Nei, for det at det er dette som heter orden i systemet.
3: Ja.
2: Orden i systemet er ikke sånn sirlig bortover. Men altså, pappa hadde det sånn på kontoret. De kunne ringe om hvilken som helst sak, så stakk han fingrene og drog ut et papir her eller der. Så hadde betjenten fått for seg det at han skulle ta og rydde kontoret. Ja. Og det resulterte i det at de fant igjen
1: noen ting. Nei, det forstår jeg så inderlig godt. Det er samme orden jeg har hatt.
0: Dette forstår jeg også.
2: Og da sa pappa det til henne at jeg håper det du greier å få det tilbake til det det var.
4: Ja.
2: For da var det orden i systemet. Altså, hvis du programmerer inn i hjernen din at du legger dette papiret der, så ligger dette papiret der.
1: Ja.
2: Men hvis jeg kommer og flytter det da, hva da? Jeg husker ikke hva jeg gjorde av det, for det interesserte ikke meg. Mm. Nei, dette er derfor jeg har full forståelse. Petter har full kontroll.
1: Men det, du må liksom holde det der daglig ved like.
3: Full kontroll.
1: Du må liksom holde det der daglig ved like. Vi fikk altså alt i hus, og så skulle vi la vi det i den kassen og det i den kassen, sant? Men etter fire uker, ja, da husker jeg ikke hva som var i den kassen og hva som var i den kassen.
2: Ja, men hadde ikke du tusj å merke kassene med da?
1: Hvor mange kasser tror du det var?
2: Ja.
3: Du holder på en stund, og så da gir du deg.
0: Dette går fint.
1: Ja. Dette, takk for oppmuntre nå. Halleluja, broder.
0: Dette går fint.
2: Ja, det går veldig.
3: Men du får bare takke jobben med oss, og får de sånn noen blonde
0: røde. Vi hadde en skomaker i sin tilsett til Kalle Bakken.
3: Ja.
0: Og inn med hånda, da var jeg sånn en som han skomakerte på,
3: ja.
0: Og så var jeg annet han åt på.
3: Ja.
0: Og så var det en stor dunge med sko.
3: Ja.
0: Han visste kanskje et. Og til hvert eneste jækla sko på. Mm.
3: Ja.
0: Det
2: lå oppi. Dette med, sånn som nå har det ferdig med begynnerfasen.
1: Ja, vi har ikke pakket ut bilder.
2: Nei. Men altså,
0: det blir spennende å se hva du har.
2: Nå begynner det å, der har vi det. Nå begynner det å bli glad nå. For hver ting så.
1: Ja, men det verste er, sant, ungene var hjemme, og da hjalp de oss, de satt bøker i hylla, sant? Mm. Men når jeg skal begynne å sette bøker i hylla, så må jeg liksom, og se på den boken, og repetere hva boken handler om, og så kan jeg sette den frem, men det tar jo så lang tid, når jeg skal begynne å rydde.
2: Ja, men kjære,
1: jeg må liksom vite.
0: Dette blir bare spennende.
2: Dette er ikke flytting,
3: ja. Da blir du knapt ferdig.
1: Ja, men det er meg, ja.
0: Ja. Vi får,
2: Nei, men da jeg flyttet og selger huset oppe i Breim og flyttet, da var jeg altså så lei av pakket at jeg tok med meg 3-4 bossekker og gikk ut i det rommet som var mellom kjøkken og garasjen. Da hadde jeg sånn gamle kjøkkenskåpen oppmontert og saker og ting, åpnet skåpdøren og sopte ned i sekkene. Jeg aner ikke hva jeg hadde ned i, men jeg har ikke saknet de. Altså, en trenger ikke flytte alt.
0: Nei, det trenger ikke, men skal jeg være helt ærlig, det liker jeg å være, så tror jeg faktisk, det er veldig lite jeg hadde fått med TV opp i en bossekk uten en av Olav Sigurd.
2: Ja, men jeg er sikker på at det er ting som skulle ha vært gift.
0: Ja, der også, men...
3: Det er i alle hus.
1: Jeg var vekkreist og ungene var hjemme, og de fikk en konteiner på tunet, og jeg vet ikke hva som var i den konteineren.
2: Nei, det er det som er det. Altså, jeg skal ikke vite det.
1: Nei.
2: Nei, for da sakner ikke en de heller.
1: Men
2: du skal ha... Nå begynner det bare gledende, nå skjønner du, for nå begynner du å finne igjen ting.
3: Ja.
1: Nei, jeg...
3: Ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg tror jeg har hatt min beste tid.
0: Nei, det tror ikke jeg. Vet du hva? Det tror jeg, altså. Jeg tror den er igjen.
1: Ja, takk for
0: det. Den tror jeg er igjen. Det er desserten nå.
1: Ja,
3: det er det.
0: Det er desserten nå.
1: Ja.
3: Men det er forholdsvis unge disse to her, herrmenn.
0: Ja, vi er jo det, i forhold til dere da.
2: Ja, men altså...
3: Det blir knapt pensjonister.
2: Nei, da, men da, altså, det, våre betyr ikke så mye, det er det mentale tilstand.
3: Det er det, ja.
0: Jeg sier at nå er jeg i hvert fall ekte navar.
2: Ja, du kommer da, du.
0: Jeg er ekte navar.
3: Ja.
2: Ja.
0: Det er...
3: Nei, vet du, det viser til at vi blir altså ikke eldre innvendig.
2: Nei.
1: Jeg pleier å si at ungdom er ikke en alder, men det er en egenskap, og du kan jo se ungdom som er helt utbrent, altså så alderen av ungdom.
3: Ja,
2: men det er en del som er fødde gamle.
3: Ja,
1: det er det. Ja, med underpromille også.
2: Ja, og så er det en del som ikke blir voksne.
3: Ja.
2: Og det er ikke så nøye med.
3: Nei. Hvorfor skal de bli så voksne?
2: Nei, hvorfor skal de?
0: Ja, det har vi vel, kan hende.
3: Verden er jo full av
2: voksne folk.
1: Ja, men var ikke vi mer voksne når vi var yngre, da?
3: Ja, det kan godt hende.
2: Ja, men vi blir så for...
1: 18-åringer, var ikke vi voksne, da?
2: Nå skal vi helgardere oss.
1: Ja.
2: Nei, vi skal helgardere oss på så mange måter nå.
1: Men det gjaldt å være voksen, nå gjelder det å være ung hele tiden. Nå synes det liksom...
2: Ja.
1: I gamle dager på Ibsen sin tid så gikk de med stokk fordi at det var fint å gå med stokk, og så pudret de håret kvitt fordi at det var fint å ha kvitt hår.
3: Ja.
4: Det är ju, du klär dig ju absolut.
2: Tack ska du ha.
0: Idag är många komplimanger ute och går.
3: Ja.
2: Alltså,
4: men Alda var liksom, jag känner också var sett ner på det. Men vi lever ju i en tid där är väldigt kroppsfixerat och så är det liksom ungdom som gäller. Och vi ser inte hövdingen i den gamla, men vi ser heller narren i den gamla.
0: Ja. Det har varit värre än idag. Det var ju i stunden var kun detta, men jag har ju ett intryck av att det verkar synd eller skam att vara gammal. Ja.
4: Nej, inte visst tänka på alternativen.
0: Nej, men nu tänkte jag på dig, nu tänkte jag på tiden vi lever och allt. Och det är ju faktiskt det äldre, där är faktiskt lite vet.
3: Jag ser det.
4: Ja, men så snackar ni om äldre bölgen nästan som en trussel, en tsunami som ska komma och ta oss.
0: Jo då, men det kan hända bli en tsunami. Men vi ska vara med.
3: Jag ser på, då jag tar bybanan i Bergen. Jag är brottsöft i Bergen. Där är det många gånger irriterar mig att det har sett lampor som täcker både ett och två säte och beina rätt på nästa och inte ser att det kommer äldre folk in eller damer med barnvagn eller rullator. Men pisken till är det många som pekar i grönt och säger för sätet mitt. Mm. Ja. Det syns jag är flott. Jag sa inte. Nej, pisk. Du är björn att bli gammal. Du är ju högravid, sa jag. Du får nog sitta nu. Men jag bara röste hon sig.
2: Alder är en tillstånd.
3: Ja.
2: Alltså det är greit nok at du er 70 og du er 74, 75, 76, 70. Men så lenge så du har noen du vet i behold.
3: Ja.
2: Om du blir litt stivere og litt stølere og litt senere både opp og ned troppene, så får ikke det hjelpe.
4: Mm.
2: Jeg må jo prøve å se det lys i det som er.
3: Ja,
0: det må. Jeg har en gammel far som er 93 år og røker 3 pakker tobak per uke.
3: Hva gjør det?
0: Och sist jag följde till lägen, då fick han besked med lägen, nå Ludvig, nå drar du hem på alla hem och flörtar med alla damer som går. så äldre än den var jag plus för honom då smilte han lycklig och drog hem. Och då sitter jag här och pickar mig på ryggen, både en och henne, och vi har ett spelmanslag på banan. Och där ska nog spela en slott som heter Maria, så ska ha den här.
4: Hon tror han blir spilt i himlen.
0: Ja, men det tror jag många blir spilt, men det är då fana råken.
2: Visst, är dans i himlen så spelar det ringa där och stålar vi.
3: Ja.
4: Så du står inte upp ellers?
0: Nej, nu blir hon svälta där och...

0: Det var gode gamle Fanaråken. Og det er nå et B-sida. Og vi satt her og pratet nå, hvor går vegen videre? Jeg tror vi tar et par steg tilbake. Vi har nå hatt et jubileum i kirken. Med, jeg må si, både pump og prakt. Og vi har hatt countryfestival, tradisjonstru. Og vi har ikke minst samlet 20 000 mennesker på Malakoff-festival. Noe som jeg synes er helt utrolig at de har treffet et så flott konsept. Og forhåpentligvis rimelig konsept. Så jeg sitter igjen med mye både glede og så det var lite ordensforstyrrelse og alt. Og det var da på Breimo. Ja. Hvor det var kirkejubileumet. Da har jeg ikke sett noe politirapport på.
1: Nei, du vet, vi feiret jo kirkejubileum og kirkens fødselsdag. Det er jo første pinsedag. Og da gikk jo rykte om at det måtte være rusa i pinsen, sant? For apostlene de talte jo i tunger. Og da var ryktet at de var rusende, og så avviser de det ikke med at de var avholdsfolk, men at det var for tidlig på dagen. Ja, så det kunne ikke være sånn. Nei, det var et kjekt jubileum, og 850 år er jo ikke, holdt på å si, så mange kirker som kan feire. Og det eneste skår i gleden var at den boken som skulle komme ut, den kom ikke ut på grunn av at forfatteren, eller hovedforfatteren da, en av de, han hadde blitt syk sånn at han måtte utsettes. Men det kan jo være like greit, for vi er jo ikke helt sikre på at han konkluderer med at kirken er 850 år, så det var noe greit å få feire jubileet uten at han skår i glede.
0: Og ellers så merker jeg med glede at i et sånt jubileum så jeg et bilde, da det var en som kledde det 800-jubileumet, og han gikk i svart.
1: Gikk i svart,
0: svart kjole og hvite kraljer.
1: Ja.
0: Det bildet koste meg med, det må jeg altså bare si.
1: Det var noe kjekt å høre det.
2: Skal være litt steil.
1: For jeg har jo fått litt sånn pepper fordi at jeg bruker den gamle prestedrakten.
0: Ja, men hvorfor det?
2: Det har jeg lurt på.
1: Nei, for den skulle skifte, altså. Jeg var faktisk den første i Norge som fikk tilbud om å bruke det som nå har blitt den nye prestedrakten. For da skulle han prøvekjøres. Ja. Og jeg sa nei da, til å være den første, for liksom det stred mot alt det som jeg står for. Den var så praktisk at han kunne krølle sammen, det var bare syntetisk alt sammen. Og alt det der kunstige, det likte jeg ikke, det synes det var en bossekk de skulle ha på meg. Så da sa jeg nei, og da ble jeg ordinert i den gamle prestedrakten, og var du ordinert i den gamle prestedrakten, så får du bruke den så lenge du er i tjeneste. Mm. Og det har jeg stått på. Og da er jeg vel omtrent den eneste på Vestlandet som går i Samaria i dag. Så når biskopen kom, så sa han, jeg trodde at du alltid gikk i Samaria, jeg sa han, når han kom i land fra båten. Så sa jeg at, nei, jeg sover nå ikke igjen, og jeg går ikke og handler igjen heller, altså.
3: Nei, altså.
1: Men det var et kjekt jubileum, bevare meg.
3: Og vi snakker så mye om alder.
0: Ja.
1: Men jeg kan bare, jeg må ta en skynd, for den sto i 44 da. Det er en tid siden, men om jubileet, ikke om jubileet, men om kirken, så sto det altså i 44 da, med feite overskrifter. Det var ikke sånn petit, altså. 44 da, ikke 4 da.
3: Nei, men
1: du hører det.
3: Ja.
1: Vereide kyrkje er den eneste kyrkja i Nordfjord fra steinalderen.
0: Og da sto det.
1: Så da var det jo det 10.000 års jubileum vi burde feire da.
3: Nei, men altså, du skjønner...
2: Det var jo lite research.
3: Nei, hun er jo bygd av stein, det kan du skjønne.
1: På stein,
2: ja, men det...
3: Nei, vi har litt med å snakke om alder, vi skal få fortsette, Sigurd, men altså, det... Prestedrakta, den svarte prestkjolen. Jeg er så gammel at det er en prest.
2: Ja.
3: Når han kommer i den svarte kjolen med hvite pipekraj, da er det en prest. Disse slåbrokkene som de driver og knyter på seg, altså med knytebelte og joggesko innom det og sånn. Jeg synes det er respektløst. Det virker som en sånn...
2: Nei, men vi var jo vant med det. Prost Kåle kom jo slik.
0: Ja, og sånn bakke kom slik. Sånn jeg husker det jo.
1: Og sånn er det fremdeles i Danmark. Så når jeg skal holde på å si fornye, jeg må jo ha ny krav, eller satt opp kragen av og til. Så foregående til i Danmark.
3: Ja, du kunne spurt meg. Jeg skal pipe han opp til deg.
1: Kunne du det? Jeg har mange som skal pipe han opp.
3: Ja, de har pipe han på museet.
1: Ja, jeg har pipe han jeg også kjøpt et, men det er alt for stort til mine piper.
3: Og dette er vel et møys. Tanta mi, hun piper prestekraien hjemme. Det er et forferdelig arbeid.
2: Ja, det er det
3: kanskje. Ja, for du må varme opp litt av jarn, og så må du pipe hver sånn pipe ferdig. Ja,
1: forstå kanskje hvorfor jeg er livende redd for å få vatten på meg da, sant?
3: Ja, ja.
1: I en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
3: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
3: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
0: Ja, for meg også.
1: Takk for det, takk for det. Takk for det.
0: Jeg synes det var flott, det er det.
2: Ja.
0: Så... Det var det jubileet.
1: Det var jo en oppmuntring for meg da. Takk.
0: Og så kom vi videre til countryfesten.
1: Jeg fikk jo være med der også.
0: Da fikk du noe være med der også, og jeg, han har referert hva du sa.
2: Det var en flott bild i avisen.
0: Blant annet at det kyss skulle være vått.
1: Det
0: hadde du selv fått med seg.
1: Ja, det er bra det.
3: Ja, men det viser at det har jeg riktig, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
0: Jævlig.
3: Jeg var ikke på countryen i år, jeg
0: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta, så jeg var ikke der i år.
3: Jeg har faktisk ikke bodd på countryen, så jeg stod i to timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
3: Og da har vi gitt opp.
1: Jeg synes det er fantastisk flott med den kirkekonserten, og en kirke er stappfull, og så liksom...
3: Det er det flott.
1: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det er jo dybde de mye av det de står.
3: Ditt av den kirkekonserten, det... Du har jo gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
2: Ja,
0: jeg ser, de har jo det samme oppe i Nordbergkirke. Og det også er veldig populært. Så det...
3: Ja, Nordbergkirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordbergkirke hver gang vi reiser på ferie, Jonna Gubbelsdal. Ja. Vi kjører ned til Nordbergkirke, og så drikker vi kaffe, da det står campingforbudt. Men, og det synes jo tydelig at dette her er en bubil, men vi stopper ikke mer enn time eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
0: Du har det klart.
3: Da har jeg tenkt å si det at vi må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om, og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
3: Ja, da skal du stoppe neste gang for å gå inn og kjøpe.
4: Det er mange plasser skulle stogge.
3: Gå inn og kjøpe den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn meter og 20.
4: Ja.
3: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring. Og det er en sønn som lager den til faren, og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så et par størt opp i dag, at med litt impregnering så stod, han er helt praktfull.
4: Ja.
0: Nei, jeg kan tenke meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme og, med en jobb. Så bedre lykke til at jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kirkekonsert, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så hadde i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
0: det er,
1: fantastisk klart.
2: Ja,
1: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og bare vetter skremte på grunn av.
0: Jo, men det er jo fantastisk på Malakoff også, og,
1: Der,
0: når de samler 20.000 ungdommer.
1: Ja.
0: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
1: Ja, ja, ja.
3: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
0: Nei, og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visste du det. Visste du det.
0: Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
0: Og det tilfører jo bygden vår en god del, og...
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Sånn. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Ja. Det skaper
2: ringvirkninger. 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
3: Ja, men det setter jo Breim på kartet, og det setter Eim på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Ja. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, vi må se å få sanden inn på hver karte.
0: Ja, har vi fått, vi har jo en rygger.
1: Ja, vi må få det inn.
0: Så vi har jo allerede fått det gutt inn på hver karte.
2: Ja, vi har det.
0: Han er jo halve bremning også. Det må han bare få ha sagt.
2: Ja.
0: Så det går bra.
2: Han er flink, han.
0: Ja, det er
2: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
0: Det kommer seg.
4: Ja, oi, ja.
0: Jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. men det var nå det. Vi snakket om Sandane. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til Sandane-dagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
3: Ja.
0: Og her er utrolig mange tilreisende mennesker som kommer til Sandane på Sandane-dagene.
4: Jeg har spekulert litt på dette her, hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens gjerstort Daniel Farron på sin dag. Men det kan godt hende mange som synes at det er toppen.
0: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått både de lammet her som arrangerer det, og sett på konsept og sett på bygdagen, og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det, på Sandan, en plass du føler velkommen. Mm. Der er ikke parkeringsavgifter, der er ikke ditt, der er ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
0: og dette er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, at folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja, ja, ja. Ja.
0: Og folk også har en god underholdning, og det koster ikke noe. Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja,
1: det er... ja visst er det, det er jo, det er jo sånn sydlands stemning, så ja, det er bare bedre som kan liksom ødelegge for oss.
4: Ja, det blir en demper da, men det går til og med, da går det bra altså.
1: Ja, det, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
4: Det er vått bort i bokladen, det er det altså da, når det dryper.
0: Ja. Jeg husker da disse her... Disse her søstrene, Eikåsvar og sånn, Bjørklund-søstrene, stod ut på her i fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sånn med disse gamle, nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene, står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fønger folk med. Dette er sviske. Og den gangen dette her Munnsbær-orkestret fra Bergen var da. Ja, husker du det?
1: Ja.
0: Det var kjempeflott.
3: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandendagen, for tenk, jeg vet ikke hva som fører godt på Sandendagen et eneste år.
1: Du vet noe, Norge? Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet? Der satt hun selv og smilte. Hva? Du har nå satt på sandene dagene og styrket
0: lopper og
1: kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
3: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Det var mitt skips på det.
0: Ja, ja.
3: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke... Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på et sted som hadde selget frukt og kjøpe noen plomer, for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
4: Nei.
3: Ja, for at... Og sånn er det nok med alle som driver med noe på sånne dager. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
1: Nei,
4: det er best å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flyttes jeg jo, selvfølgelig.
0: Ja, ja.
4: Så står jeg og selger lønn på Lionsbåten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk. Og ser på, der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og saugferd båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
3: Ja, men den båten det har han... får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt likt.
1: Ja, hvor han kommer fra jord da?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Det kommer fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg.
1: Ja.
4: Ja, flenke snekker og flenke båtbygger.
0: Har han lært det vekk til noe?
4: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
4: Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
0: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn, og Tante Kjella ser død, og en Kristen ser død, og han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
0: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært Var det nordfjordfæringer? Ja. Nei, dette er en mann i 1850.
0: Ja, men du, Alvin, så er noe interessert i å bo for Nordfjord og alt, og ha noe fære rundt. I Nordfjord generelt, er noe mange som kan kunsten å lage nordfjordfæringer?
4: Ja.
0: Her er det.
1: Ja. Det var noe bra
4: høy. Her er det. Ja, det var, jeg var på vei til Bergen nå nylig, og da fikk jeg telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et partisel på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefonen fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til årboka. Mm. Der har jeg altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en nordfjordfæring, men jag kan kalla det sån isande version.
0: Ja, ja.
4: Ja, så här är folk så kan det där alltså, men jag måste passa på så inte den här kunsten där blir
0: helt vekk,
4: för det här är kunst. Det sätter upp kjøl och lägger upp bordet, och så sätter de ner de spanta till slut. Det gör ju första gången alltså.
0: Nej då, men jag tror ju det är det andra gången heller. Men la det være vitsen er at vi bevarer slike ting rundt om i bygden Norge. Ja. Men tilbake til Sandanlagene.
3: Ja.
0: Det var jo det begynte med, og så reiste vi til Sjøsentrum.
4: Ja.
0: Det er en ting jeg har saknet på Sandanlagene. Og det er et skikkelig torg. Da har bondens marked står med alle sine produkter og byr fram varene sine på Sandanlager. Lager en skikkelig torgstemning. Alle bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja, og så jeg har sett på Grynnerløkka i Birkelunden. Ja. Der er altså om søndagene et voldsomt folkeliv og et spennende marked. Mm-hmm. Og det er selvfølgelig omreisende kramkar som kommer med samme rutle hver eneste gang. Litt forskjellig. Men så er det også folk, der tror jeg vi har for eksempel hatt legt seg stand der. Og så i stedet for å hive alt mulig som er vanskelig, så selger de det. Hun har selgt under gamle sko og gamle klær, det vil si de omtrent ikke brukte. Og så får de noen kroner for det, og så er det moro å stå der. Det er veldig artig. Det kunne for eksempel ha her nede. Hvorfor ikke?
3: Her har han vært gulrot og kålhaud.
0: Det har vært litt blommer, men det har ikke vært liksom den markedsstemningen. De har for eksempel i Lærdal om høsten.
1: Ja,
0: da møter de opp, og da kommer folk fra alle kanter og handler. Og,
4: ja.
0: Og vi har jo masse gode produkter i Gloppen.
4: Ja.
1: Ja, det har nog varit tilløp til det i alle fall.
0: Det har vært tilløp, men jeg sakner litt større målestokk.
4: Ja, ja.
0: Og så, om det hadde vært noe.
4: Ja.
0: Handlet, eller hva vi, jeg vet
4: ikke. Ja.
0: Kjøpte en sekk potet, og.
4: Og jeg er helt
1: sikker. Har du tatt det opp, da?
0: Nei, ja, jeg har jo så vidt nevnt det, men du vet at.
1: Ja, men har du tatt opp potene på den tiden, da?
0: Nei. Ja, tidlig potetet.
3: Ja, for å bevare oss hvis det er tidlig potet.
0: Tidlig potet, og det er mye god tidlig potet.
4: Nå er det blitt, i gamle dager var jo ikke det etende.
1: Det var vel grisemat.
0: Og så vi snakket om marken.
4: Uffa meg.
0: Så vi snakket om marken, det er gutter og jenter.
4: Ja.
0: Så la vi gå over til blomsterværet.
4: Ja.
0: Og så leiderne spiller hvite roser fra Aten.
4: Hvite roser fra Aten.
0: La vi nå prøve det.
4: Ja.

Greg Brown og A Little Excited fra den rykende ferske plata hans, Milk of the Moon. Jeg lovde mer fra CD-en Evangeline Maid, A Tribute to Cajun Music. Nå skal vi høre Linda Thompson med Mark Savoy på trekspill, Michael Duché på fele og Sonny Landreth på slide. Jeg tror jeg tar titlen på engelsk, I Don't Want You

0: Ja, det er så en får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Linnet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Nei. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann, så jeg heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger og bare si. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med ny CD, som heter The Mule Variations, og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er...
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene hans helt i tetskiktet.
1: Sira har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, ja, i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes. Hello.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Maha, Vishnu og
1: greier. Ja, en stund, en stund.
0: Ja, vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkere skrepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til det sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison, han
1: var amerikaner. Jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes. Til den nyeste platen til Van Morrison, så har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hatt denne på denne platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Neida.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det, ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvis vi er i veien med meg,
0: gjerne til meg. Trenger ikke noen påminnelse om deg?
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt skips...
1: Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men altså, ja,
0: så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre
3: før. Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har noe romskrevet noen ganger.
1: Det har noe. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei,
2: ja.
0: Maria.
2: Jeg kan nå, vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo Juster, han var helt ålreit.
3: Ja.
2: Men jeg skjelner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si, den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Olav Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
3: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et vikroke til det, er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, og komme med noe spontant. Det er ikke hjelp å si at noen er født med evner til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tikkje langkosten og sett noe i ræv, og skulle tikkje og vaske de taket med sånn. Ja, men,
0: jo,
3: det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten.
2: Ja,
3: sier at han ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor, altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme, hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg dette, Nafriman, at nå er det så vidt, vet du, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt dette der.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja. Som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså, det var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: En annen, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså. Jeg så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10% da?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er fødde til det andre, og noen er fødde til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. En gjensprekke. Ja, var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut en sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyla, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu denne skabøttene som var.
0: Ja, men tenk dere, tre karer, storbyskere på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from dame gående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
3: ja da.
0: Som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Jeg visste det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komiker da.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen.
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er
3: helt klart. Det er noen av disse som kan være ganske god, men ellers er det så mye.
1: Lyngbø synes det kan ha.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. Jeg går heller inn på nett og tek opp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det är. Men det är moro. Har du noe annet litt av finslegge i fra England?
1: Ja, ja, det er moro å høre enkelte ord som de tar.
0: Jeg synes det er så kjekt.
4: Ja, det er det.
0: Ja. Men du snakker om vi skal være i godt humør og ha det kjekt, og så blir vi varme om hjerterot av at det. Jeg er jo lett å bli beveget når det er noe fint og noe kjekt. Jeg så for eksempel han her Splinten, kan heite han som synger, han.
1: Ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, da var de startet den her til kongen og det her.
4: Ja.
0: Da startet han med å synge. Og jeg må altså si det var så vakkert. Han sånger med en trekspiller og startet ballet.
1: Ja, det er sant.
0: Jeg må si, jeg ble så beveget og glad at da sto han, den gamle mannen. Og det var så å se at en liten unge så glad var han da sto der.
1: Ja.
0: Og så noe senere så la seg i avisene. Som også la seg djupt i hjerterota mi. Det var en dame som hadde tre unger. Jeg sikkert leser i det også. Og så denne minste, han var ikke gammel, han var syk, men jeg vil ikke høre på henne. Og så hadde hun vært med mora til henne, og så ble hunden syk, og så søkte hun lege. Og fortalte om de hunden hun hadde de.
4: Mm.
0: Hun skrev en kronikk om de på nettet. Og da så den legen på meg, og så sa han følgende. Du er trebarnsmor. Jeg stoler på at det du har observert er rett. Jeg skal legge deg inn med under øyeblikkelig. Og det redder barnet mitt, sa han. Nå kom Solsins historie oppi alt som de skrev i avisene.
4: Ja.
0: Men sånn, det greip meg med en sånn kraft at.
4: Ja, jeg blir på gråten.
0: Jeg synes det er så flott. Du er trebarnsmor.
4: Ja.
0: Er ikke sånn kjekt å.
4: Jeg har blitt en klok lege.
0: En klok lege.
4: Ja. Det er sånn. Og
0: ikke en pilledriller.
4: Nei, men vet du, det. Ja.
0: Sånn at det finnes jo.
4: Det finnes kloke leger
1: også. Her hos oss er det jo veldig mange danske leger, og de er jo veldig sympatiske og veldig kjekke. Men jeg var jo hos legen, og så ser hun på meg og sier, ja, jeg ser du har tapt deg.
4: Tapt deg?
1: Hva sier du, Svei? Så enda mer smilende, ja, jeg ser du har tapt deg. Og da betyr altså tapt på dansk og slanker seg.
4: Ja.
1: Så jo flere ganger hun sa det, jo mer begeistret var hun, altså. Hvis de helt kunne skulle
0: tapt. Det var en dansk som sa til meg også.
4: Du er tapt.
0: En dansk lege som var nede, var der, og så spurte han hvor tung jeg var. Og så sa jeg noe det. Og da så han på meg og sa, nå, det har du fått kort kropp til.
2: Jeg er av og til litt moro å sjokkere legerne. For det at jeg var faktisk til benskjørhetstest. Jeg ser det er så mange familier som har det, så må det være kvart så kjørt med meg også. Så.
1: Jeg kunne spurt oss om det.
2: Ja, jeg tenkte ikke på det, vet du. Men så spurte han da etter, jeg høyde det, målte han, og så var det da vekta.
4: Mm.
2: Nei, høyde skal du få seg, men vekta helt blir langt under, det er ikke noe å diskutere i hele tatt. Nei, for å rekne ut hva styrke han skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta også. Ja, jeg tenkte. Så sto jeg bak et sånt forheng, og der sto vekta, og jeg gikk opp på vekta, og så sette jeg i et hyl. Oi, sa jeg. Ja, hva er det, sa han? Jeg har tilkjatt 30 kilo siden siste vågmøs. Han kom helt lik bleik og bort og lurte på hva han skulle gjøre.
4: Jeg treffet en svensk doktor på sykehuset på Eid for noen år siden. Veldig kjekke kar. Og han sa i løpet av denne konsultasjonen jeg var på at du er veldig tjukk, sa han. Ja, jeg sliter litt med det der, sa jeg. Forresten, det er sikkert du, og jeg ser du omtrent akkurat like tjukk som jeg. Ja, men jeg er doktor, sa han. Jeg vet ikke hva han mente med det.
0: Nei, men det var jo ikke.
4: Han løfte i hand da, det var ikke så farlig.
0: Det var en kjæring, og så spurte mannen om ikke hun kunne få noe som gikk ifra 0 til 100 på 2 sekunder.
4: Ja,
0: hvis han det kunne få. Han gikk og kjøpte den i badevekt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
4: De som
2: har lite extra kilo.
4: Ja, det kan hända det.
2: Ja. De kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Nu är vi i gött lag.
4: Ja.
0: Allesammans.
4: Ja, ja, ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
4: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har tidigare varit 20 kilo.
2: 30 kilo,
0: du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
4: Ja.
0: Och ta och lägg det på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
4: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
2: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att...
0: Du kan inte tänka, men du kan statistiskt...
2: När du går upp trappan.
0: Ja.
2: Och så tar du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappan. För det du har väktat fel för det. Hade du haft den på kroppen så hade du dött.
0: Jag är inte helt dum, jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... siffra när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer inte...
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
4: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst, jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så,
1: har du inte sett hon?
4: Nej, det hade varit en strek.
0: Nej, ja. Det hade inte gått.
4: Charmen väck, ja. Möjligens.
0: Ja, det kan
4: vara säkert. Ja, det kan
2: gå till ändå det.
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
4: Ja, och har du sett för exempel en man...
1: Hon har tappt sig lite.
4: Ja, hon har tappt sig,
0: ja.
4: Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
4: Har du sett hur staslig en man med lite av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag går i det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl
4: inte rätt. Då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med papitten.
0: Ja, ja.
2: Jag tror nu vill vi ha musik.
0: Vi ska ha Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk: ord bränner mer än eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det är flöttrens sitt budskap till nordfjordingarna idag.
4: Mm.
0: Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt kräkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
4: Ja, det gjorde
0: han. Allt är i orden. Och
4: så är vi vänner.
0: Ja.
1: That's right.
0: Så får det ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med docka. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi reisa oss då?
0: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecka kväll och natt och vårförrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
4: Både där.
0: Tack och nog.

0: Det neste vi spiller, det er Jens Bukk Jensen sin Barndomshjemme, som kom da før krigen, cirka 38 kanskje.
1: Er vår kone sakte bøy

Det neste det er Kurs for Hawaii. Det er Olav Werner som synger. Men den som spiller, den heter Jon Sletterød, og han er norsk. Har faktisk egen Hawaii-gitar, elektrisk sådan. Han var til og med på Brygge, han i 40 år og spilte.

0: Rocking Dopsy, eller Dupsy, jeg vet ikke helt hvordan det uttales.
1: Jeg setter en krone på Dopsy.
0: Dopsy, Dopsy.
1: Ja, jeg gjør det. Det jo ikke så farlig. Han rocka jo temmelig sakte på den her, da han heller som fyr som har dampen oppe ganske ofte.
0: Ja, visst, ja, visst, ja, visst.
1: Ja, det litt opp og ned med neste mann også, og han har jeg kjent på en måte siden jeg var 6 år.
0: Jaha.
1: Tror jeg.
0: Ja.
1: For da hadde han en veldig populær melodi, og jeg festet meg jo ved Fats Domino i 59, tror jeg det var. Det var det året jeg begynte på skole.
0: Lenge siden.
1: Ja, og altså, det jo forferdelig med alle disse som mistet livet i Louisiana og
0: New Orleans,
1: New Orleans. Men jeg kjente liksom ingen av dem, men jeg følte på en måte at det var fælt da jeg hørte at Fats Domino faktisk var savnet.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte med meg at ja, ja, det var jo en eldre herre. Jeg har mange gode minner fra Fats Domino, men så tenkte jeg at det var da underlig at denne personen eventuelt skulle ha drukna.
0: Ja, vel?
1: Så ettersom jeg tenkte mer på det, så fikk jeg plutselig høre at de hadde funnet han igjen, så da var ikke det noe mer å tenke på. Men nå skal han synge for oss ifra 1959, tror jeg, hvis ikke jeg husker helt feil da. Jeg tror det 59. Den opprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

0: Jeg må tilstå at det en hel stund siden.
1: Siden vi startet på denne sangen,
0: ja. Ja, han sa jo flere ganger, has anybody seen the morning sun? Og det en stund siden, det har vi stort sett regnet her da.
1: Ja, det har det altså.
0: I hvert fall...
1: I hvert fall på morgen.
0: Ja, just, nei, jeg har ikke sett morgensola på en stund. Ikke jeg heller. Vi har med
1: forundring
0: sett at de snart 100 år gamle menneskene i The Rolling Stones legger ut på ny turné og skal selge ny plate igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og den skal visst nok ikke være så verst.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den skal visst nok ikke det uten at jeg har kjøpt den. Det har jeg ikke gjort enda.
1: Nei.
0: Det har ikke du gjort.
1: Nei, den kom ut.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet at det en turné som vi startet, hvis noe.
0: Det ikke sikkert den har kommet ut, men den ligger sikkert der ute i det store nettverket et sted.
1: Ja, den sikkert.
0: Derfor spiller vi ikke ifra den plata.
1: Nei, vi spiller av de virkelig gode, gamle Stones-låtene.
0: Mm. Tenk til det.
1: Ja.
0: Dette en låt som Buddy Holly skrev i 5, 6, 7, 8 og 50 eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og som Rolling Stones spilte inn noen år etter, jeg ikke helt sikker på, det var først på 60-tallet.
1: Ja.
0: 63, 64 eller noe der omkring etter det jeg kan huske nå, det en stund siden. Og med ønske om at ikke disse karlene skal dovne vekk, så...
1: Det har de jo til fulle bevist at de ikke har gjort.
0: Nei.
1: Titelen skulle passe meget godt til disse eldre, godt modne menn i Rolling Stones.
0: Ja, skulle det.
1: Not Fade Away heter låten.
0: Det gjør den.

0: Live opptak 2 farvel.
1: Bonnie Raitt spiller jo så mye slags musik og det ikke alt som like rolig som dette her.
0: Nej, hun kan godt ha litt sånn oppåkare, men hun har noen vanvittig fine ballader.
1: Hun har jo det, vet du. Vi har jo spilt det opp gjennom årene, mange av de, og jeg tenkte kanskje at dette ikke var en rolig ballade, så jeg tok da en låt etterpå som heller ikke en rolig ballade, men hvis du tar pointet.
0: Ja. Ja. Ja, nei, jeg har ikke peiling på hva dette.
1: Nei, det hender jo at du vil spise, jeg I hvert fall spiser kebab.
0: Det veldig sjeldent å, nei, jeg spiser kebab.
1: Nei, på vei hjem fra et eller annet så det veldig godt å bryte inn på en skikkelig hot kebab, synes jeg.
0: Ja.
1: Og dette prøvde jeg da i...
0: Jeg har gjort det også med katastrofal følge.
1: Ja, det det som ligger... Det akkurat det vi skal, ja. Vi skal inn på her nå.
0: Det tenkte jeg kanskje det var.
1: Ja. Med meg har det gått bra, men altså, her kommer en låt som heter for The Revenge of the Kebab.
0: Ja, det greit.
1: Og da tenker jeg, du skjønner omtrent hvordan det ligger.
0: Mm.
1: Kebaben hevner seg, og... Mm. Ja, du får høre på det her, jeg tror ikke du har hørt det før.

0: Der tenker jeg den kebaben havna I dass med et brak.
1: Jeg havna I en plass I alle fall.
0: Ja, har du hørt dette før da?
1: Nei.
0: Nei, det har du ikke. Bare en liten morsom låt. Den veldig lite typisk for den skiva den hentet fra.
1: Jaha.
0: Ja. Stilmessig da, hvor tror du vi en når?
1: Det også en jokkabilly låt.
0: Ja, det jo noen shadow-elementer her og
1: Ja, kanskje det
0: Litt sånn lystig gitarmusikk Men hvor I verden vi hen da, tror du?
1: Nei, det kan jo være all blant musikk har spilt alle plasser sånn her, som I Irak
0: Irak spiller de ikke denne
1: Kanskje heller ikke på Borneo, men
0: Nei, ikke på Borneo Men for øvrig, så spilles den til og med I vårt fylke
1: Sauda
0: Ja, den spilles I Sogn og Fjordane.
1: Ja, det.
0: Den spilles I særdeleshet I Førde.
1: Ja.
0: Denne plata helt ny.
1: Ja.
0: Kom ut nå for under en måned siden.
1: Ja, vel. Ja, vel.
0: Ja. Og du Luther Øre. Plata heter It's All Right.
1: Ja, det Øre, det han...
0: Dette en rik herremann I Førde som liker veldig godt å lage musikk.
1: Ja, det bluesbandet
0: Jo,
1: ja, hva heter
0: det? Det heter Good Time Charlie
1: Good Time Charlie, heter det, ja
0: Med Arle Hjelmeland her mm-hmm. som Har hatt det morsomt
1: Ja
0: Denne plata kommer vi kanskje litt tilbake igjen senere ja. Men
1: Jeg var på konsert med Good Time Charlie for lenge siden
0: Ja
1: Bergen en gang
0: Ja, ja.
1: Det var festlig Det jo sånn Artig musikk å være ute på byen og høre på sånn musikk som dette
0: Tror jeg helt sikkert The Revenge of the Kebab
1: Ja
0: Nå skal vi ta slutte på en skikkelig måte her
1: Ja
0: Vi takler tekniker Arne Stevelin Gjellestrand for glimrende innsats
1: Ja, det må man si
0: Og dere som har holdt ut, vi takler dere også Det var sikkert ikke så lett til tiden
1: Nei, sikkert ikke så mange heller kanskje
0: Nei
1: Men de som har holdt ut, de takker jeg
0: Og de får en fin låt til slutt
1: Det gjør de
0: Og hverken du eller jeg har hyllene fulle av Dolly Parton Det har liksom ikke blitt til det
1: Nei, det har liksom ikke blitt til det
0: Men likevel, innimellom så glimter dama med det betydelige fenderverket til
1: Ja
0: Og har gjort en alldeles nydelig versjon av en låt som også tekniker Arne Gjellestrand gjerne spiller på gitar
1: Og noen av oss prøver å spille på gitar
0: Jeg får det ikke
1: Og enkelte gitarbutikker står en lapp på This forbidden for to play Stairway to Heaven in this shop
0: Yes, men nå skal vi likevel spille Dolly Parton og Stairway to Heaven Vi kommer nok tilbake igjen med SOS musikalsk nødhjelp en dag
1: Det
0: tror vi
1: det tror vi,
0: ja.
1: Hvis vi får lov
0: Men ha det godt så lenge da Her kommer Dolly Parton I 6 minutter og 38 sekunder God natt
1: Og hold ut

Ja, da takker vi han Jon Roar og jeg Harald for denne gangen, og da skal jo Ivar Ruste synge en sang til. Vi ses igjen. Ha det godt.

0: det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus-spillerne.
0: Ja, Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om det har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kunne være på 528-60-660. Der, ja. Hva tenker vi kanskje? Det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann. Og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl, god aften, god aften.
2: Ja,
0: ja. Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang. Så
0: du får vente litt av, altså.
1: Ja, det var ikke, så dumt det akkurat på linja.
2: Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært spilt i landet her, så.
0: Åja, så er du det, ja.
1: Litt sånn inside her da, faktisk. Ja.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei.
0: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det at det var snakk om sånn billett. Og sånt, og det hadde passet litt i blinken.
0: Ja, ja, det er viktig. Tegn på Breim, den er verdt 3,500, og vel så det er jo.
2: Ja.
0: Hvis du er så heldig å ha bobil eller kvart. Eller en lastebil. Du kan
1: eller campingvogn.
0: Tropp opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også.
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja, ja. Ja, og så har du det oppe i Hølmeierne. De billettene skal vi trekke i kveld. To stykker. Og ja. Vi har en bil. Vi har trakt ut en før i år. Så du husker ikke så vann den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løseth.
0: André Løseth. Ja, han har vunnet en billett. Skal vi trekke ut to navn til i kveld? Ja. Det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kommer ikke til å reise.
0: Ja, men da er det tillatt å gjennomvekte alltid hva du kan selge. Du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som skal ha nå.
2: Ja, ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det. Mm.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så vi er jo gode her i nærradien, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det er med seg.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Gjør folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrke for likevel, ikke sant?
2: Ja, det er noe litt sånn bra da, at en kan jo slå av fjernsynet da, så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Du slipper nå å se samme trynet hele tiden da.
2: Ja.
0: Hva synes du, jeg sa noen som spilte bingo, det ringde vann i fra Bergen og Oslo, det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du hadde han Elmer, han hadde ikke følt med i timen om han var Arkimedes i hvert fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi, nei.
0: Nei. Men den her er veldig enkelt også.
1: Ja, det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
2: Ja, da må det være en
0: Hva blir du?
2: En C.
0: Ja, en C, ja.
2: Og så en O.
0: Ja, du blir CO forgiftet.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det tar bare noe flaks.
0: Ja, bare flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: Igjen er det fisk. Og hva er det slags fisk så gjerne havner i lag med tomatsaus på boks?
2: Ja, det er noe med krellen da.
0: Ja, det er han du kjører.
1: Kjemmer sømjen, da legger jeg
2: ikke sånn. Da har han faktisk litt inside information da også. For ja, det er broren til bestemora mi.
0: Ja.
2: Han var ansvarlig for det, han Stabbur Nilsen, han hadde en sånn stor trekjøyte.
0: Åja.
2: Og den var han ansvarlig med, og var med og seila mange ganger. Jeg vet ikke, jeg var helt ifra Valer til Ålesund i alle fall. Og sånn, nær sagt, sånn promotion, salgsturné og litt sånn forskjellig.
1: Ja, for å få folk hekta på makrelle tomat.
2: Ja.
1: Ja, funker det?
2: Ja, det vil jeg nå si at det må ha vært en stor suksess.
1: Ja,
0: det må ha vært kolossalt. Jeg lurer på, jeg tar et spørsmål til, se om det er andre slettinger som vet litt.
2: Nei, ja, nå er jeg ikke hva flere.
0: Kanskje det er en onkel som vet ikke hvert. Nei, men det er greit. Ha en god helg du også.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Ok.
0: Kan du fortelle hva musikk vi skal høre nå?
1: Ja.
0: Skal jeg komme med et spørsmål?
1: Du skal komme med et spørsmål?
0: Og så tar du...
1: Skal jeg ta musikken?
0: Ja.
1: Ja, men jeg skal heldigvis ikke synge. Vi
0: hopper litt, så vi ikke...
1: Ja, nå skal vi høre en gruppe. De skal spille på Malakoff senere i år.
0: Ja.
1: De er Dum Dum Boys. Og de skal synge Englefjes.
0: Skal de det?
1: Ja.
0: Det blir kjekt. De er gamle veteraner.
1: Det er veteraner, og de har vært rundt omkring.
0: Og da skal vi på en countryfestival i neste Rebus.
1: Ja.
0: Vi skal reise til Tran... Vis. Altså kontrafestivalen på Tranvis. Det er 2. til 6. juli. Det er helgen før inn i Gløppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musikk!

0: ordrende.
1: Han gjør vel det, han også. Så kval ett eller annet er det vi er ute til. Kval.
0: Ja.
2: Han har ikke fått det biffa enda.
1: Skarpe ting har han også.
2: Ja.
1: I hvert fall den som vi hører mest om.
2: Er du det?
0: Jeg datt ut igjen.
2: Hvor mange vet det? Batteri var svagt plutselig igjen, ja.
0: Nei, nå har jeg fått en laddning.
2: Ja, men jeg begynner på kval. Kval.
1: Vi har ikke så mye av den her til lands. Han er hovedsakelig litt sånn type rundt Australia, i Karibien og sånne plasser. Og han,
0: ja, vel.
1: Han liker å skremme livet av folk på badestrend og...
2: Ja.
1: Spise tenje.
2: Ja. Er du med oss?
0: Ja, jeg er det, men... Jeg er stille.
1: Ja.
2: Du på, ringer på radioen, og så har du bestemt deg for å være stille. Det går dårlig.
0: Jeg ble helt utslått.
2: Ja, men hva slags kvaler du har peilet på? Eller med navn med kval i? Første delen er kval, ikke sant?
1: Første fire er kval, og så mangler vi tre.
2: Ja. Kval.
0: Ja.
2: Du kan ikke få alternativ helt.
1: Neida, men vi heier på deg.
2: Vi heier på deg.
0: Nei,
2: ja. Nå har vi sagt det.
1: Ja.
0: Nei, du må ikke fylle med.
2: Vi heier på deg. Og da blir det kval.
0: Kvalhei, er det det du mener?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Det stemmer det. Det er den største fisken.
0: Er det noe som heter det da?
1: I følge quizboka som vi leser ifra, så er det det, ja.
2: Ja, den er,
1: det er nok...
2: Jeg sabler styr å få den opp på boks.
0: Ja, det er... Jeg på Mongosia, ja, da... Det var en gjeng som restet til Gran Canaria. Da var vi på sånne haifiske med en dansk eller en svenske. Og da fikk vi faktisk en haj som var... Ja, han var mellom 2 og 3 meter. Men det var noe mannskapet som styrte meg. Vi måtte bare holde oss under, så ikke vi ble... Ble antastet.
1: Så ikke ble lunsj?
0: Ja, men vi fikk kvalbiff og så sangria ombord på båten.
1: Ja.
2: Men da har du Per i ånd og Nålauget kommet.
0: Ja, det var trångt i dag, du.
2: Det var veldig trångt for deg i dag.
0: Noe med det trångeste jeg opplevde.
2: Du er med videre under tvil.
1: Men ja, det er greit. Under tvil, men med oppladet telefon.
2: Oppladet telefon.
0: Ja, det stiger, det stadig stiger.
2: Behold kontakta, du. Ha det godt.
1: Ha en god helg.
0: Ha det.
2: Per Hausle, som var ute av og til når det passet seg. Da skal vi på en festival igjen. Dette er 25. til 28. juni. Det er kontri vi er på noe, gutt.
1: Ja da.
2: Da skal vi ned til Yorks.
1: Yorks?
2: J-O-K-S. Der er det svære festivalen.
1: Ja, Gud hjelper meg. Mykje poteter der også.
2: Og det er ikke breim i år.
1: Ja.
2: Og vi skal høre da.
1: Da skal vi høre noe danseband. Det er Lille Leila med kontrast.
2: Ja.
1: 528 60 660.

0: Det var kontrast med det var lille Leila.
1: Ja, og jeg vet hun som ringde inn, og har en jente som heter Lille, hun heter for Leila, men hun er ikke så lite lenger.
2: Du liker så godt å synge til henne, du lille Leila.
1: Synger du det eldre mot henne, Leila?
2: Det er du som bruker å synge til henne av og til, lille Leila.
1: Ja, ja. Men du liker den du har, tenker jeg.
2: Ja, hun er fin, hun, ja.
1: Hvor skal vi reise?
2: Jeg skal opp til Stork.
1: Opp til Stork, er det rett å si, det skal jeg tro. Eller ikke ned til Stork.
2: Sier du ned til Stork, da, ja vel.
0: Du skal til Stork i hvert fall, om eller, det er opp eller ned. Eller...
1: Du skal opp eller frem eller inn, eller du kjører du inn over da.
0: Ja, inn, og så kommer du ut av tunnelen, og så plutselig er du der.
1: Ja.
2: Ja, da får du ned til Stork.
1: Det er nye festivalen på Stork, det må være gammel, ja. Det må være den eldste rot her. Har jeg husket at tidligere reiste på ferie, tidlig på 80-tall, så var det jo...
0: Ja, det stod biler og campingvogner,
1: ja, ja,
0: og
1: ja.
0: Ikke minst så rullet det folk overalt.
1: Ja, over veien der,
0: ja.
1: I sentrum, var sjokk.
2: På 80-tallet?
1: Ja. Jeg tror det må være gammel, den her sjokkfestivalen.
2: Flyttet på 80-tallet, ja, kanskje, ja.
1: Du har vært der. Vi kan bringe på det rene vi er, for vi har jo sånne KI, eller hva det heter, eller vi har med oss noe roere, blir det samme omtrent.
0: Nå, ja.
2: Jeg er bare kjært, for vi er mange unger når det er våre kontinent.
1: Ja, det har jeg sammen, gjort det samme.
2: Men jeg har ikke vært nede.
1: Du, eldre Mo Øvrelid, fylde du med i fysikk- og kjemitimer på skolen?
2: Nei, men det spørsmålet kan du spørre etter, da. For,
1: hva er altså den kjemiske formelen for borsalt?
2: For borsalt?
1: Ja.
2: Nei, det må jeg bare si at... Det tror jeg Søren Plyster at jeg ikke vet.
1: Du vet ikke det?
2: Nei.
1: Ja, du... Du vet hva det er for noe?
2: Vi vet hva borsalt er, ja.
1: Ja. Hva det er for noe? Er det sånn?
2: Ja, det er salt, det.
1: Borsalt, ja. Hva som står på?
2: Nei.
0: Hva første bokstaven er da, Jon?
1: N.
0: N.
2: Natrium.
1: Er det nazi?
0: Nasium?
1: Nak... Hva som står det?
0: Ja, men nå. Hva er det for små?
1: Nas en.
0: Åja, du er ute til formelen, ja. Men dette er jo natriumklorid.
1: Ja, natriumklorid. Du visste det.
0: Antageligvis.
2: Men hva du sa formelen var, sa du? N...
0: N-A-C...
1: En.
0: En.
2: Ja, vel. Nei.
1: Det er flint å vete på en fredagskveld, sånn i kvart over ti-tida. Borti fram i halv 11.
0: Halv 11, altså, da kan du få bruk for det.
1: Da er det godt å sitte inne med den kunnskapen.
0: Ja, og plutselig kommer det en luring ut av ståren og spør deg om det.
1: Ja. Så det er ikke godt å vite. Da sitter jeg over til...
0: Fiskeriministeren.
1: Er det noe mer fangst ute og går?
0: Ja, det er fiskeriministeren.
1: Ja,
0: fiskeriministeren. Hva heter den største flyndrefisken i norske farvatten?
1: Ja.
2: Er det kveiter du i fremstid om?
0: Ja, visst er det vel det?
2: Visst, at du ser på kveiter som en flyndrefisk, men det er det nok.
1: Hvor stor er den, doktor Rus?
0: Nei, det står sånn
2: på, men... Den kan jammen være vært det store, ja.
1: Flere hundre kilo, ja.
0: Ja. Det hjelper med en liten jolle da, når du skal ha det på land.
1: Du blir ganske flate før du får den oppkjølet opp.
0: Ja. Det blir nok.
1: For det er jo tungt.
2: Men disse navnene på denne her haien har jeg aldri hatt.
0: Nei, men du får, han blir faktisk ganske svær. Litt,
1: det var ikke hei, det var hva slags fisk?
2: Ja, altså, kvalhai har jeg aldri hatt.
0: Ja, han kan bli over 15 meter longe og mer enn 20 tonn.
2: Ok.
0: Han er hovedsakelig... I litt heitere vatten enn her omkring, da.
1: Ja, da kommer ikke han her på en stund.
0: Så,
2: han kan bare holde seg vekk her, ja.
0: Så brugda også er store, men han blir lite i forhold til henne der.
2: Akkurat.
1: Da sier vi takk til deg, Eldrid.
2: Ja, det är bara hyggeligt.
1: Jag ser du står på listan här på
0: 514.
1: 514.
0: Men du?
2: Ja, det är det.
1: Ja, det ska träckas till kväll så du lever i spänning.
2: Ja.
0: Alltså är du har du ju chans på Breimark då, vet du?
2: Vi står inte på Helios då.
0: Inte ändå?
2: Nej.
1: Nej, där står inte du ändå, nej.
2: Men, nej, men det är grejt.
1: Då ska vi...
2: Ja, för att ha en fin kväll.
1: Då ska vi upplysa om det att... tack för det, ja.
3: Och kan jag nog säga det att när du spår om Tjåkfestivalen,
1: ja,
3: så begynte den i 84.
1: Ja, det var inte så rumt ute då.
3: Nej,
1: då
3: på... för en gångs skull så träff du...
1: 42 år sedan,
3: ja.
1: Men kan du fortälla mig nu lite om premien ikväll? Kan folk gå glippa visst jag inte är med och ringer in här? Och...
3: Då kan de gå glippa av ett festivalpass på Breim. Eller i hvert fall være med i trekning av et festivalpass
1: ja,
3: på Breim.
1: Ja, det blir 3600 kroner.
3: Cirka.
1: Ja.
3: Ifra det hele festivalen.
1: Og det med bobil eller campingvogn eller hva det skulle være.
3: Ja, campingplass i hvert fall, eller ja, oppstillingsplass.
1: Ja.
3: Og så har vi da muligheten til å vinne billetter til Holmøyane 514 den 20. juni.
1: Det skal trekkes ut. Vi kan si litt mer om den festivalen. Det begynner klokka 16 på ettermiddagen. Mm. Og skal gi på ut på natta i to tider. Og der er 7-8 band som spiller litt rekkefølge der. Og
3: der er en god mix av...
1: Der er en god mix av lokale og litt mer sånn kjente.
3: Ja.
1: Ja. Så det blir en trivelig familiedag da, frem ut på kvelden også. Tender noen ganger hjem igjen og koser seg videre ut på.
3: Ja, så ja, der åpner dørene da klokka 3:30.
1: Ja.
3: Klokka 4 så er det litt sånn lokale talent som går på scenen og synger. 4:30 er det Lostrupene.
1: Ja.
3: Klokka 5 så er det Gone Again.
1: Ja, det er lokale.
3: Klokka 6 blir vi enda mer lokale. Da er Atle Oen med tradisjonell country i teltet.
1: Ja.
3: Og så er det folk flest klokka 7. Misery & Company klokka 9. För en Atle kommer tillbaka igen 10:30 och spelar en timme och så avslutar det med Get Rhythm klockan 11:30.
1: Ja, Get Rhythm, det är väl det mest kända säger där.
3: Det säger så.
1: Och det är flott countrymusik.
3: Ja.
1: Så får med det har vi alltså gratisbiljetter till. Så folk ska få vinna ikväll. Det är lokalt och närt och de prövde på det i fjol och det var lite succé. Eller det var en obetingad succé.
3: Mm-hmm.
1: Så då gick det vidare med året eller har inte det var gjort det vet du. Så var checka, hvis du ikke vinner der, så kjøp deg en billett og tar deg en tur opp i Holmeien den 20. juni.
3: Ja.
1: Da skal vi på en annen festival her, eller litt mer sånn dansevenn og litt mer blanding på denne festivalen her. Til og med Sputnik av hvor der ser høyt etter.
3: Har han det,
1: ja? Ja, da skal vi dra til DRO, D-R-O, DRO, Kjel, D-R-O-S-J-E-L, DRO, Kjel.
3: 22. til 26. juli.
1: Ja,
3: og det er denne stablen.
1: Jeg tror det er noen krøter også.
3: De er vel kjente for det også, ja. I tillegg.
1: Ja, 5, 28, 66, 160, og vi skal høre.
3: Staut med Sjå Sole.

0: Ja, det var en god tolker av Henk Williams, du.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørstavolda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar. Men faren, ja, var finere stemme, synes
1: jeg
0: også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
0: Det, då,
2: absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter da?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på seg det sånn. Ut av Ulvesund i hvert fall.
0: Lokker med et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Jeg så.
0: Var det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det spørte. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse lister, dere, nei.
1: Nei.
2: Nei, da.
1: Neida. Vi får prøve.
0: Det, vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du er nær kruser. Det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var ja, første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det...
1: Da måtte det... du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er jo litt forskjellig, så kan hende litt på plass.
0: Han Bjørkedal, han svarte. Han som fann jo opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjons... Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program i NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Og det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei, nei da.
0: Men jeg tror han sa til noen tre, og så datte et eppel i haudet på henne.
2: Ja, det var det han gjorde.
1: Begynte å spekulere
2: på. Nei, var det Sokrates vi skal frem til?
0: Nei,
1: nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Så, vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt. Dette
0: ja,
2: men, har jeg hørt
0: ja,
2: om 100 ganger.
0: Han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. I noen tre da, var sikkert Heines eppel, for det er de...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Nå fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på
0: nå. Ja, det var sant det var. Men det her programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Ja, fredagene var
0: det. Det var så for ungdommer, det så litt sett i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det
0: men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Hvis du,
0: en bibelsk navn på I.
1: Vi godtar noe etternavn også, bare
0: ja.
2: Det da. Å ja, nå er det, da vet dere, det er han Isak Newton.
0: Ja,
1: han fikk, der kom det.
2: Fikk, ja, ja, ja.
0: Nevnte,
2: der løsner det.
0: Det var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det som gjorde det.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller det, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Og han her som på sin av bord, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja. Nå,
1: det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja.
2: Strekkfisk, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker du det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rett og slett.
0: Han suger til
2: gruseter.
1: Sånn som bare slurper seg på og så.
2: Ja, da det sier så.
0: Har du haraktist noe å gjøre på?
2: Ja, det tror jeg han har. Ja. Det ser ikke bra ut alltid, disse der.
0: Det blir varmere og varmere i fjordene, vet du. Da blir det auket etter det styret der.
2: Ja.
0: Men det forskerne mye ja, på det da.
2: Ja da, det gjør noe det.
0: Ja. Forsker du på det, når du har vært pensjonist?
2: Hva vil du si det?
0: Forsker du mye nå etter du har gått ut og arbeidet?
2: Fisker mye?
0: Forsker.
2: Å nei, nei, det gjør seg helt tatt.
0: Ikke helt tatt?
2: Nei, nei, nei. Jeg fisker litt, men jeg forsker ikke.
0: Nei. Forsker på mångt og mye.
2: Mångt og mye, ja.
0: Ja.
2: Men, ja.
1: Men turen i Jonnefjorden, det var ikke noe spesielt innbringende på kvota?
2: Det var ingen laks som miste livet på den turen, nei.
1: Nei.
0: Men miste du noen kongler og sluker og...
2: Nei da, ingenting.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Det var ikke noe å kjenne i hele tatt.
2: Ja, det var to makreler fikk vi. Det var det hele.
0: Jeg var noen inne i gloppen. Det var en som fikk 25 kilo med øre på en times tid på, ja. På Dorg.
2: Ja, det, da var han heldig.
0: Ja,
1: da var han truffet virkelig godt.
2: Ja. Da var han truffet, ja.
0: Traff
2: veldig. Det var rett tid og rett sted.
0: Men største var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det er meningen.
0: Det var meningen. Det var mat og gire.
1: Det hjelper på i hvert fall, sånn.
0: Men nå er det sånn at hvis du skal fiske, et selv må åpne jo snart. Er du sånn fiskemann?
2: Jeg har aldri fisket i elven, nei.
0: Nei. Men nå er det sånn du må hive ut igjen hvis det er så og så store og over 3,5 kilo, så må du bare se den fint inn i øynene og så lirker den ut igjen.
1: Stryker den litt og takker for besøk.
2: Det er ikke hjelp å legge den på steikspannet, nei.
0: Nei.
1: Det må i tilfelle skje på mørke natta og i all tusen natt.
0: Men nå fisker jeg egentlig bare for å trene nå.
2: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja, dessverre.
2: Ja.
0: Jeg er så lite fisk at det er synd.
2: Ja.
1: Sånn er det blitt.
2: Sånn.
1: Ja.
0: Men ja, elva skal jo åpnes nå om 29. Det er par dager.
2: Åja, ja vel.
0: 1. juni, ja.
2: Ja, riktig. Ja. Nei, det var alltid å prøve det der, men jeg har ikke logget meg inn på det, nei.
0: Nei. Men da får du Per Ove Tvendesæter der ute i fjorda. Har du en god helg?
2: Jo, det må de også ha.
0: Og følg spent med på trekninger, da.
2: Ja, det får jeg gjøre. Ja.
0: Ha det godt.
2: Det er greit. Ha det, ja.
1: Ha det.
0: Ja, vi har reist rundt mange plasser. Denne gangen skal ikke vi reise det forbanna langt. På neste.
3: Nei, det skal
0: du. Da skal vi altså høye melon. Hvor reiser vi igjen da? Vi har snutt bokstavene. Hva det heter dette grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Høye
0: melon. Og det er 20. juni.
3: Ja, og det neste vi skal høre nå, det skal spille der oppe.
0: Ja.
3: Og sangen heter Caroline. Og
0: gruppa heter
3: Misery and Company.